Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

melodii de altă date. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: ți l-ai dorit, succesul tău mă face fericit.
1: La Radio Noroc.

Radio Noroc, lider de audiență la nivel Radio Noroc, ora 7. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori. Și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume. Pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: spune dacă ne mai întâlnim, spune dacă ești bucuroasă că ai venit.
1: Bună,
0: spune.
1: Dimineața, bună dimineața, sunt bucuroasă, am lăsat un pic așteptată, pentru că trebuie să intru în acest ritm de a-mi pune microfonul, căștile și de a avea dispoziție.
0: Te-ai dezobișnuit. O să ne spui pe parcurs cu ce te-ai dezobișnuit, cu ce te-ai obișnuit, pentru că omul așa, omului place să facă schimbări în viață, să schimbe, dacă nu, patria și soția, cel puțin locul de lucru sau temporar.
1: Da, da. Aș zice că mi-am făcut un update la cunoștințele pe care le aveam. Am mers la un alt nivel și deja gata, sunt la un alt nivel jurnalistic și așa mai departe, dar despre asta mai târziu.
0: Pornim la drum? Bună dimineața tuturor, pornim la drum cu zdop și zdup, călătorie sprâncenată pe întărg parcursul celor 3 ore de emisie.

0: prieteni.
1: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
2: Nu e oboseală, nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți, poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
3: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 19 mai. Iutam, aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. Master Gourmet, maioneză provansal 50,5%, 700 ml la doar 33,95. Lati, înghețată levănțică și afine sau zmeură 75 de grame de la două bucăți la doar 9,95. Chip Market, doar prețuri mici.

0: 20 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
0: Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei.
1: Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
3: Dimineața cu Noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: Încă o dată, bună dimineața, este ora 7:33 de minute pentru cei care poate s-au trezit, ne ascultă de dimineață sau cei care stau acum în trafic.
1: Dar pentru cei care nu s-au trezit, tot e ora 7:30.
0: Tot este ora 7:33.
1: Atât doar că ei nu știu habar n-au ce oră e.
0: Păi le mai amintim noi. Le mai amintim noi cât e ceasul, așa să nu fie bulversați de dimineață și de la un început de săptămână. Iată că au hotărât să înceapă săptămâna cu noi.
1: Da.
0: Și să-și dea ton și dispoziției săptămânale și poate planurilor pe care urmează să le îndeplinească.
1: Ați mai fost la vreun radio, la vreo televiziune până acum?
2: Prima! Oameni buni! Premieră absolută pe țară și pe globul pământesc al Moldovei. Premieră pe țară. Pentru prima dată într-un cadru radiofonic și televizat. Suntem în direct pe Noroc TV și suntem online pe...
0: Da, da. Ei, așa, încercăm să fim omniprezenți.
2: Un colectiv care, asemenea bebelușilor când se nasc,
0: da,
2: prinde să facă primii pași, așa, legănat, cu foarte multă încredere în ceea ce face, cu foarte multă speranță în ceea ce face, colectivul, la colectiv mă refer.
0: Pe scurt, oameni buni, trebuie să știți că pe piața muzicală din Republica Moldova se naște o nouă trupă.
2: Astăzi?
0: Da.
2: Astăzi.
0: O nouă trupă. Adică, în momentul în care veți auzi la radio, la fel de evenimente, la petreceri, acuștic și trupa, să știți că ea s-a lansat la Radio Rock. Și vorbim despre trupa. Te rog frumos să
2: trupa?
0: Da, trupa.
2: Yeah! Cartier!
0: Păi așteptam să spuneți.
3: Cartier.
0: E Cartier. Sunt trei băieți, tineri, vizual, la suflet, și o să întrebăm imediat și ce vârstă au, pentru că înțeleg eu că așa, au, și încep acum cariera muzicală, da?
2: Da.
4: Profesională,
0: da. Da, profesională, da, sigur
2: că vorbim la microfon, că da. Dacă vorbești așa nu te auzi.
0: Atunci când cânti, tot cânti la microfon, dar când mai faci anumite vocalize, așa îl dai la o parte. La radio trebuie să fim în fața microfonului.
2: Și microfonul nostru are un specific. Dacă vorbești așa, îi te auzi. Dacă vorbești așa, eu zici, da,
0: bun, e Cartier și din această trupă fac parte cine?
5: August.
2: Septembrie. Octombrie.
3: Ivan Bielcep.
0: Ivan și?
6: Și eu sunt Dan.
0: Da. Și Dan. Trei băieți, se super simpatici.
2: Dan, August și Ivan.
0: Da, dar
2: împreună cu ei este Anatol Matei, un vechi prieten de-al meu, un neobosit conducător al trupei de dans free dance. Mai este free dance?
6: Este.
2: Free dance.
6: Și free dance tot.
2: Și free dance.
0: Ai, eu înțeleg că băieții ori să cânte și ori să danseze?
6: Este și așa.
0: Aveți și coreografie. Opțiune? Adică contracost?
6: Eu sunt showman de asta și o să fie neapărat cu show-uri.
0: Apropo, le lipsește trupelor sau cântăreților de acest show al dansului în actul scenic?
6: Normal ar fi de dorit ca toți poate să se miște, doar că la noi
2: interfeții
6: noștri,
2: da, le e bine să se miște, da.
6: Mulți ani în urmă, întorcându-mă din România, vroiam cu cineva să colaborez, da, din interpreți care să fie un showman, nu doar să iasă în scenă și să cânte, exact, să stea, dar și să se miște, să fie sociabil, să comunice, Porubi, da. Doar că Porubin nu cântă.
0: Deci, ei, nu... mai cântă.
2: Tu nu știi că Porubin cântă? Ei, dacă încep să cânt...
6: Ieșim toți afară.
0: De ce am întrebat de show? Pentru că de fiecare dată ne uităm la artiști ăștia internaționali care vin și își dau sufletul acolo pe scenă. Dansează, coreografie, prize din astea pe care nu le mai înțelegi cum le fac. O trupă întreagă de dansatori, un staff în spate. Și când artiștii noștri, fie din lipsă de bani, nu fac acest lucru, fie
2: Da, și dintr-un comoditate, dintr-un confort, exact. Dintr-o, știi cum, nu ieși din, cum zicem noi, din...
0: Găoace?
3: Nu, zona de confort.
2: Din zona de confort, exact.
0: Găoace, da.
2: Da, la mai aproape.
0: Așa, revenind la băieți, că acuși discutăm
2: nu,
0: și...
2: Nu, eu mă uit tot respectul pentru Shakira, care exact. Acum a cântat și s-a mișcat, așa continuă să o facă. Pentru Ricky Martin, care vine la Chișinău, iată,
0: pentru Jennifer Lopez, care am înțeles că a făcut un concert anul trecut. Care
2: și balet și ce vrei.
0: Da.
2: De ce la noi pe timpuri, acum câțiva ani, artiștii care păreau, dansau, Carisma, Lina, erau și mișcare și o fel de Britney Spears,
6: Încercau mult, s-au încercat.
2: Și acum nu prea încearcă lumea să se miște.
6: Nu au pentru ce, probabil, nu știu care este. Și la noi piața e mică a Moldovei, știți cum spune, merge și așa.
0: Și scena muzicală și
6: la anunț tot să mă chem și așa, nu contează.
0: Am înțeles.
2: Da, dar asta e o atitudine așa ușor.
0: Băieți, ce v-a făcut pe voi? Hai să vedem câți ani aveți mai întâi. August.
3: Da, eu am 25 de ani.
0: Mulți înainte. Mulțumesc. Eu am crezut că ești așa, la față ești tinerel. Tinerel. Adolescent. Voi?
2: Vrabiei pui de-ai de când dracu.
0: Da.
4: Da, eu am 24 de ani și voi...
5: Eu sunt cel mai mic.
0: Cel mai mic.
5: 19 ani.
0: Bun, și cu toate astea, ce v-a făcut pe voi să intrați în această sferă a showbiz-ului autohton, mai ales în muzică?
4: Domnul Anatol?
2: Nu, ei și-au zis așa, de cât se poate numai catarsis, acord, ia să fim și noi. Așa-i?
6: Eu am să răspund la întrebarea asta. Cum anul trecut, sfârșitul anului, când organizam evenimentele corporative, m-am confruntat cu așa o problemă, că noi nu prea avem pe cine invita la evenimente.
0: Ia. Cum n-avem?
6: Să vă spun, așa este. Mulți poate o să mă contrazică, dar până la sfârșit nu prea ai pe cine din interpret, așa, din muzică ușoară, să spun, aceleși evenimente care au fost corporative, oricare. Uh-huh. Sunt mulți interpreți, dar care nu sunt nu se potrivesc evenimentelor date corporative, pentru că sunt ca și cum acum satoși băieții lupii. Uh-huh. Dar pentru evenimente de tip corporate nu prea se lipesc. Și mereu la noi era
2: doar formatul.
6: Formatul, da, nu toată lumea îi acceptă, așa să spun. Doar acordul a fost. Mereu acordul.
2: Era o perioadă când catarsis nu ieșea de pe ring.
6: Da. Uh-huh. Noi acum îi călcăm pe...
0: Deci eu înțeleg că din punctul dumneavoastră de vedere...
2: Pe umbră.
0: Înțeleg că din punctul dumneavoastră de vedere avem o lipsă de trupe. Nu de interpreți solo, ci de trupe
2: și
0: în
2: repunere.
0: Și una și alta.
2: Și una și alta. Uh-huh. Încercați să vă rânduiți.
0: Pe de altă parte, discutam noi la un moment dat cu cineva, nu mi-amintesc acum numele, ziceam că de ce interpreții de odinioară cu care am crescut eu, de exemplu, nu mai fac melodii noi. Și atunci ne-a spus de ce să facem, când există alții tineri care au îmbrățișat un alt stil, probabil, dar și tendința este alta.
2: Da.
0: Cel puțin din perspectiva artiștilor.
2: Artistul A, B și C mi-au declarat categoric. Dar n-are rost. Pentru cine să facem cât
0: exact.
2: Noi dacă există atâtea trupe noi, atâtea apariții noi?
0: Hai să facem cunoștință cu băieții pe mai îndeaproape.
2: Deci,
0: August? August, 25 de ani.
3: Da.
2: Ce faci?
3: Deci, eu sunt din orașul Soroca.
0: Așa. Ești din Soroca, da?
2: Asta vară la Soroca.
0: Am să te rog să îndrepți așa un pic microfonul. Da, să te... să-l pliezi. Da.
3: Deci, din copilărie, sunt un mare amator al artei. Uh-huh. Iubeam să pictez, iubeam actoria, filmam filme, filmam video, scriam cântece și... deci, până la capăt, am rămas doar cu... cele mai importante. Deci am încercat de toate și cam apoi să aleg care este cel mai important pentru mine.
0: O facultate în ce domeniu ai făcut? Tot artistic?
3: Nu. Am
2: colegiu?
3: Am studiat, da, am studiat turismul la Soroca, uh-huh. Apoi am studiat dreptul aici la Chișinău.
0: Așa.
2: Și următoarea facultate care? Agronomia, ingineria.
3: Eu mă gândeam,
2: nu, ai ceva cu IT, pentru că e modern.
3: Psihologia mă gândeam, dar vedem.
2: Băi, poți să înveți toată viața.
3: Desigur.
2: Nu are limite dorința și capacitatea omului de a acumula cunoștințe.
3: Sigur.
2: Dar ce ai vrea? Ce facultate ai vrea, uite? Dacă ar fi posibil mâine să te duci la o facultate.
3: Sunt foarte multe. Deci,
2: cu două, măcar.
3: Psihologie aș vrea la regie, actorie.
0: Aș vrea să deschid aici o paranteză pentru cei care nu ne văd, cine ascultă. August este și foarte stilat. Adică are mănuși din piele. E tot lucrul vostru.
2: Naturală piele.
0: Nu. Are și un look foarte frumos. Asta face parte din conceptul vostru, da? Din imaginea pe care o oferiți publicului. Da?
3: Da.
0: Bun. Mai departe. Cine? Dan?
4: Da. Eu, cum am spus, am 24 de ani. Mulțumesc frumos. Sunt din Chișinău. Am studiat toată viața economie. Cum toată viața? Ultimii câțiva ani.
0: Așa.
4: Pe colegiu, universitate. Dar muzica mereu a avut un rol important în viața mea, adică de prin clasa a doua, dacă mă greșesc. Când...
0: Și faci acum economie muzicală?
4: Ceva de genul. Da, am făcut mulți ani lecții de cantul, dar mai mult cântam simplu pentru mine, până nu am dat de domnul Anatol și iată, cumva el m-a ajutat să...
0: Mentorul.
4: Da.
2: Canalizez.
4: Să fac un pas, să speriam realiza
2: talentele.
4: Un vis.
0: Am înțeles. Și Ion?
7: Ivan. Eu am 19 ani, vin din capitala Sudului, din Cahul. Acum învăț în Academie de Arte, AMTAP, în Chișinău.
0: Da.
7: La specialitate, canto de stradă și jazz.
2: Ei, tu ești cel mai de-al casei aici.
7: Să zicem așa.
2: Cel mai indicat dintre toți.
7: Da.
0: Așa, mă interesează acum să-mi descifrați ce înseamnă denumirea trupei. Că veniți din cartiere diferite.
2: Lasă-mi spune, el mi-a descifrat-o când l-am
0: întrebat. Ia să vedem.
8: De unde a venit ideea de cartier? Pentru că sunt băieți de cartier,
2: așa spun,
8: din oameni simpli. Și cântăm orice gen de muzică, așa spun. Mai mult spre tineret și nu doar. Dacă a fost o mică întrebare juridică cu denumirea cartier,
2: drepturi
8: de autor, și mereu când am făcut și un cântec, dar încă nu l-am lansat, pentru că acolo tot era denumirea cartier. Și tot era o frază, cine aduce vibe-ul, e cartier. Și așa și-am numit, e cartier. Ah. Am adăugat doar un E, capa. Și denumirea este E-Cartier.
2: Spuneți-mi, vă rugăți, Dan, August, Ivan, până să vă întâlniți la E-Cartier, știați unul de existența altuia sau nu?
3: Nu știu.
2: Da. Și voi v-ați văzut prima dată când v-a întâlnit, când v-a întâmpinat Anatol,
3: da.
2: Și a zis că, uite, îi vedeți, o să cântați împreună. Ce? Cu ăsta? Contează foarte mult într-o trupă
0: Simbioza
2: și asocierea psihologică. Deci cât de bine știi să te înțelegi cu... Există oameni pe care nu i-ai văzut niciodată în viață. Îi vezi prima dată și vrei să le arzi un pumn în moacă. Așa-i? Deci această incompatibilitate energetică.
0: Respingere, da.
2: Voi o aveți această compatibilitate energetică? Sau așa vi se pare vouă cu aveți? Sau aveți frică de tolea?
3: Cred că avem această compatibilitate.
2: Da.
3: Adică, nu știu, din partea mea îmi place foarte mult echipa în care eu lucrez. Mă înțeleg bine cu băieții, cu domnul Anatol, cu alții.
2: Stop. Ține minte unde te-ai oprit. Eu zic, până la publicitate reușim să dăm primul cântec ca să nu pierdem.
0: Da.
2: Care îl dăm? Pierdut fără tine sau tu ești a mea credință?
8: La dorință.
0: Hai să vedem una care se încadrează perfect și în timp.
2: Fără tine. Hai.
0: Și okay. În timpul
2: deci atenție, o premieră absolută pe țară, trupa E Cartier astăzi la Radio Rock se lansează în show business-ul autohton deja în media și prima lor creație muzicală pe care o ascultăm cu toții, Pierdut fără tine, audiție plăcută.

0: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine. Până la 6.000 de euro! Aceasta este reducere de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
6: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
7: Și acum trupa E Cartier, care se lansează astăzi în showbiz, aici la Radio Noroc. Eu o salută și zic sănătate, dragoste și succese mentorilor Geta Burlacu.

0: Geta Burlacu a răsunat.
1: Geta Burlacu a întrebat pe cine ai ales?
0: Nu, eu cred că Geta...
1: pe cine a ales? Pe dânsa au ales-o.
0: Pe dânsa au ales-o băieții, plus la toate conducătorul a ales-o pe Geta, pentru că ea este cea care, cum se numește, instructor vocal? Sau...
2: Da.
1: Supervisor.
0: Supervisorul vocal este Geta Burlacu, da?
1: Femeia cu biciu.
0: E cu, e cu biciu, intră Geta și...
3: Până când nu, no. Până când facem tot.
2: Da? Dispoziție.
0: Ei, nu, că dai să spuneți acum că...
2: Da, serios vă spun.
0: Așa, dar e destul de strictă Geta, așa, și ca tipaj. Mie mi se pare că atunci când e vorba de... Deși este psiholog, da, apropo să
1: este psiholog, dar da? Este un profesionist absolut, da. Este un profesionist care știe foarte bine ce face, cum face și cum trebuie de făcut. Este adevărat.
2: Da.
0: Noi dăm în 10 secunde ora exactă, după care revenim, doamnelor și domnilor, în studioul Radio Noroc, E-Cartier, o trupă nouă despre care veți auzi cu siguranță mai multe. Ei vor fi și în cea de-a doua ora noastră.
4: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 8. Ascultă, nu ești singur, ai un prieten bun. Radio Maroc.

0: iubesc. Așa cum ești, pentru că știi, în prima zi te-am iubit așa cum voiam să fii.
1: Radio Noroc. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
2: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Un adolescent de 16 ani a murit, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit în urma unui incident produs într-o unitate militară din municipiul Cahul. Potrivit poliției, cazul a avut loc duminică după amiază în jurul orei 13:30. Conform informațiilor preliminare, un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip Glock în timp ce se afla împreună cu minor venit în vizită la un alt militar în termen. În urma unei împușcături accidentale, soldatul de 18 ani a fost rănit și transportat la spital. Medicii spun că viața acestuia este în afara oricărui pericol. Minorul de 16 ani, aflat la fața locului, a intrat în stare de șoc și și-a pierdut cunoștința. Acesta a fost internat de urgență, însă a decedat ulterior. Cauza preliminară indicată de medici fiind un stop cardiac. Arma a fost ridicată pentru expertiză, iar oamenii legii și procurorii investigează circumstanțele tragediei. Totodată, Ministerul Apărării a anunțat inițierea unei anchete de serviciu. Resursele de apă din Republica Moldova sunt în scădere, însă situația de pe râul Nistru rămâne deocamdată sub control. Precizările au fost făcute de Ministerul Mediului în contextul temperaturilor ridicate și al deficitului de precipitații din ultimele luni. Potrivit autorităților, debitul râurilor mici și medii a scăzut semnificativ, iar în unele regiuni nivelul apei este sub media multianuală. În același timp, specialiștii monitorizează permanent situația de pe Nistru, principala sursă de apă pentru Republica Moldova. Ministerul Mediului susține că în prezent nu există riscuri imediate pentru aprovizionarea populației cu apă potabilă, inclusiv pentru municipiul Chișinău. Totuși, autoritățile avertizează că perioada secetoasă poate afecta agricultura și ecosistemele acvatice. Instituția îndeamnă populația și agenții economici să utilizeze rațional resursele de apă, iar autoritățile locale sunt chemate să monitorizeze atent consumul și situația surselor de apă din teritoriu. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu o misiune a Fondului Monetar Internațional aflată într-o vizită de lucru la Chișinău. Discuțiile s-au concentrat pe evoluția economiei și continuarea reformelor asumate de autorități. Potrivit instituției prezidențiale, șefa statului a vorbit despre măsurile implementate pentru menținerea stabilității economice, atragerea investițiilor și consolidarea instituțiilor statului. Maia Sandu a subliniat importanța cooperării cu partenerii internaționali în contextul provocărilor regionale și economice. La rândul lor, reprezentanții Fondului Monetar Internațional au apreciat progresele realizate de Republica Moldova în domeniul reformelor și au reiterat sprijinul pentru continuarea programelor convenite cu autoritățile de la Chișinău. Vizita misiunii FMI are loc în cadrul evaluării periodice a programului de cooperare cu Republica Moldova, care vizează susținerea reformelor economice și financiare. Din actualitatea internațională, aflați că autoritățile ucrainene acuză Rusia că a continuat atacurile asupra mai multor regiuni ale Ucrainei în pofida armistițiului anunțat unilateral de Moscova cu ocazia Zilei Victoriei. Potrivit Kievului, bombardamente și atacuri cu drone au fost raportate în regiunile Kharkov, Donetsk și Kherson. Administrația militară din Kharkov susține că mai multe localități au fost vizate de lovituri asupra infrastructurii civile, iar în Donbas au continuat confruntările intense în apropierea liniei frontului. Totodată, autoritățile din Kherson afirmă că orașul și localitățile din apropiere au fost atacate cu artilerie și drone. La rândul său, Ministerul Rus al Apărării afirmă că armata ucraineană ar fi încălcat armistițiul și susține că forțele ruse răspund doar la atacurile lansate de Kiev. Președintele ucrainean Vladimir Zelensky a declarat anterior că anunțul privind încetarea focului a fost unul formal, iar Ucraina nu are încredere în promisiunile Moscovei fără garanții internaționale. O dronă cu inscripții în chirilică a fost descoperită în nordul Poloniei, în apropierea orașului Bartoszyce, la mai puțin de 20 de kilometri de granița cu Rusia. Informația a fost confirmată de jandarmeria militară poloneză, care investigează originea aparatului de zbor. Primele date arată că este vorba despre o dronă de supraveghere fără capacități de luptă. O sursă apropiată a Ministerului Apărării de la Varșovia presupune că aparatul ar putea proveni din regiunea rusă Kaliningrad, în contextul unor exerciții militare desfășurate în zonă. autoritățile poloneze au deschis o anchetă și încearcă să stabilească exact traseul și proveniența dronei. Presa locală notează că raza limitată de acțiune a aparatului face puțin probabilă lansarea acestuia din Ucraina. Incidentul are loc pe fondul mai multor încălcări ale spațiului aerian polonez de la începutul războiului din Ucraina. În septembrie anul trecut, zeci de drone rusești au pătruns pe teritoriul Poloniei, unele fiind interceptate de armata poloneză. Și pe final aflați că autoritățile ucrainene din Mariupol colectează în continuare dovezi privind presupuse crime de război comise de armata rusă în timpul ocupării orașului Port. Informațiile ar urma să fie folosite într-un viitor tribunal internațional privind agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Potrivit administrației locale ucrainene, sunt documentate distrugerile infrastructurii civile, bombardamentele asupra zonelor rezidențiale și mărturiile locuitorilor care au supraviețuit asediului. Oficialii susțin că o parte dintre probe sunt transmise deja instituțiilor internaționale și anchetatorilor internaționali. Rusia respinge în mod constant acuzațiile privind comiterea crimelor de război și afirmă că armata sa vizează exclusiv obiective militare. Mariupol, oraș aflat sub control rus din 2022, a devenit unul dintre simbolurile distrugerilor provocate de războiul din Ucraina după luni de bombardamente intense și lupte urbane. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
2: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, în noaptea temperaturile vor coborî între 6 și 10 grade, temperaturile diurne vor oscila între 22 și 26 de grade. În Chișinău se anunță 24 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Păstrați frecvența Radio Noroc alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la dimineața cu Noroc.

0: Bună dimineața, Cristina noastră, dragă.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Bine te-am regăsit, în special pe tine. Cu tine nu ne-am văzut o săptămână și să știi că ne-a lipsit.
0: Da?
1: Da.
0: Să știi că și voi mi-ați lipsit, mai ales energia de dimineață pe care încercăm să...
1: Să știi că noi eram cu tine.
0: Și eu eram cu voi, apropo, am intrat de vreo câteva... Nu ești intrusul acestei conversații, poți să te alături.
2: Nu mai voiam să... Eu nu vă încurc.
1: Nu, absolut deloc.
0: Nu. Să știi că și eu la un moment dat mă includeam pe Facebook ca să văd ce fac colegii mei.
1: Ce se mai întâmplă pe acolo?
2: Ia da. Să văd eu cum...
1: Și noi ne mai potoleam...
2: Nu, e adevărat. Eu
1: confirm că nu a fost așa. Și nouă, când era Dor, intram acolo pe la tine să vedem ce mai faci.
0: Da, am văzut că ai fost prezentă.
2: Deci să reiterăm. Da. Sanda a avut un stagiu de o săptămână la Consiliul Europei, la...
0: Nu.
1: O lăsăm pe Sanda.
0: A fost
2: la NATO.
0: Am fost la Consiliul Europei și la Comisia Europeană și la și în Parlamentul European. De fapt a fost o bursă pe care am câștigat-o alături de alți câțiva jurnaliști de la diferite tursturi media de aici din capitală. Acest concurs s-a desfășurat încă anul trecut și iată că finalitatea a fost săptămâna trecută.
2: Ai strâns roadele.
0: Am strâns roadele, da. Alături de ei m-am aflat timp de o săptămână la Bruxelles, acolo unde toată această călătorie a reprezentat, de fapt, ce înseamnă Uniunea Europeană pentru Republica Moldova. Toate întâlnirile pe care le-am avut au fost la cel mai înalt nivel, adică, ca să vă dau câteva nume și ceea ce am făcut, deci am fost la ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei, am discutat cu doamna Daniela Morar, șefa misiunii Republicii Moldova pe lângă UE, despre integrarea europeană, ce înseamnă și cum văd oamenii acest parcurs al nostru. Am discutat și cu domnul Viorel Ciubotaru, care este ambasadorul Republicii Moldova. De altfel, se transmite salutări, domnul ambasador.
2: Domnul Ciubotaru, tot respectul.
0: Așa, după care 3 zile intense la Parlamentul European, la Consiliul European și Comisia Europeană, uite, mulți din ascultători și din populație și chiar s-au prins și cei de acolo la gândul că încurcăm aceste instituții, nu înțelegem care și cu ce se ocupă și deseori și în știri observăm aceste
1: confuzii.
0: Așa? Da, da.
2: Consiliul European, Comisia Europeană, Parlamentul European sunt
1: total diferite una de cealaltă.
2: Instituții aici, absolut diferite.
0: Și se ocupă cu lucruri total diferite.
2: Da.
0: Ce am făcut? Vreau să vă spun că atunci când mă aflam în Parlamentul European, am avut o discuție cu... Apropo, și delegația Republicii Moldova a fost prezentă acolo, pentru că a fost cea de-a 17-a, dacă nu greșesc, a 17-a,
1: da? Da, 17-a.
0: Reuniune, da, a Comitetului Parlamentar de Asociere a Republicii Moldova.
1: A fost un eveniment mediatizat și important pentru țara noastră.
0: Ai dat știri?
1: Da, bineînțeles, cum să nu?
0: Eu am fost prezentă și am văzut cum se votează.
2: Nu mai dați zis că în sală era prezentă și colega noastră, Sandra.
0: Exact.
1: Am omis acest detaliu, dar a venit ea astăzi să completeze.
0: Da, am văzut, am discutat mai târziu cu Marcel Spătar, a făcut o conferință de presă, un briefing
1: da,
0: în care
1: am și dat.
0: Mulțumesc frumos, știu că ai dat, pentru că tot trimiteam link-uri. Ce am mai făcut? Am fost la DGCOM, la Consiliul Europei, am fost la foarte multe trusturi media, Politico, cei care...
1: Ai văzut bucătăria?
0: Da. Am văzut bucătăria.
2: Ce robot de bucătărie.
1: Da, bineînțeles.
0: Ce robot de bucătărie. Da, da, e adevărat.
1: Dacă să facem comparație, cred că diferența este imensă.
0: Am fost la, apropo, la ziarul Soir din Bruxelles, cel care are peste 130 și ceva de ani.
2: Și nu ți-a părut rău că n-ai învățat bine franceza la școală?
0: Tu știi, e adevărat că m-am prins la nu că n-am învățat bine, că am plecat la un moment dat și a trebuit să-mi reprofilez limbile străine, adică da. Din franceză am trecut la germană. De altfel, în Belgia nu am reușit să învăț din de o săptămână limba flamandă. N-am reușit.
2: Auzi, oamenii trăiesc o viață și nu învață acolo.
0: Da, e adevărat.
2: E foarte complicată.
0: Foarte complicată. Dar să știi că chiar și franceza mea de 4 ani, alături de germana mea și bacul la germană, și limba engleză pe care consider că o am pus la punct, da, m-au ajutat. Pentru că sunt și naționaliști, cei care știu engleza mai puțin cu franceza și tot așa. Ce vreau să spun este că m-am simțit onorată. Deci nu vă pot imagina și nu cred că există acele cuvinte la superlativ ca să vă redau emoțiile pe care le-am trăit fiind acolo. Deci aveam impresia că scriu istorie. Aveam impresia că scriu istorie și sunt eu partașul la istoria Republicii Moldova. Tot ce s-a întâmplat aici pe 8...
2: Cronicara, tati!
0: Da! apropo, vizita pe care a avut-o Caia Callas aici, da. Am fost și noi de acolo, pentru că ne-am întâlnit cu echipa ei. Apropo, am discutat și cu Ecaterina Casinge, care este de-a noastră și este purtătoarea lui cuvânt, de cuvânt a fost a lui Charles Michel, cel sub mentoratul căruia Republica Moldova a depus documentele pentru intrarea în Uniunea Europeană. Asta mi se pare. Și ce, știi cu ce întâlnire am mai avut la un nivel destul de înalt? Este cea a persoanei răspunzătoare pe politici externe a lui Antonio Costa.
1: Da.
0: Deci din Consiliul Europei. Da. Exact. Ce vreau să zic eu este că a fost o experiență pe care am zis, nu aș putea să dau un cuvânt sau un grad de superlativ, pentru că a fost la cel mai înalt nivel. Aici sunt niște oameni de aici care au făcut un program intens pentru noi jurnaliștii. Vorbim de Ecaterina Coval, Vadim Cheptănaru, vorbim despre Silviu, stai că am mai multe nume aici și trebuie să-i menționez, pentru că sunt oameni care au încercat și au făcut ca această experiență să fie una posibilă. Ion Borodac, uite, și mă bucur și încurajez pe toți jurnaliștii noștri, începători, și pe tine, te rog,
1: da,
0: frumos.
1: Hai că la anul viitor neapărat nu-mi ratez ocazia, pentru că anul ăsta a fost cumva așa. Am ratat momentul, dar da. Anul viitor m-aș bucura dacă te-ai mai alătura încă o dată în echipă.
0: Nu știu dacă nu? Se poate, dar eu te îndemn, nu cred că e posibil, dar eu te îndemn să particip la astfel de stagii.
1: Promit.
0: Pentru că a fost o deschidere pentru mine și am
1: și știu, îmi imaginez ce experiență valoroasă pentru un jurnalist să te afli acolo.
0: Exact.
1: Și să vezi cum se muncește acolo.
2: Și de fapt,
1: ce lucruri importante se fac.
0: Da, și se discută.
2: Și de fapt ar putea aplica oricine ne ascultă și care are cel puțin studii.
0: Da, studii în jurnalism.
2: Oricine ar putea aplica acolo, pentru că aplicația nu-ți cere bani și nu-ți cere un supraefort, pur și simplu, da?
0: Exact. Oricine poate să aplice, dacă își dorește, dacă vrea să descopere ceea ce se întâmplă. Silviu Neghină era cea de-a... și o altă persoană care a fost implicată în acest grup. Eu vreau să le mulțumesc. Pentru mine a fost o onoare să fiu acolo. Și să vă zic că, nu știu, am aflat atât de multe că acum sunt...
1: Nu e suficient timp ca să împărtășești
0: da.
1: Tot ce ai trăit.
0: Da. Este adevărat, nu am reușit să vedem Bruxelles așa cum ne-am fi dorit, dar cele mai
2: la
0: importante...
2: La shopping ai fost?
0: N-am reușit, nici la shopping.
1: Dar în schimb ai vizitat un oraș care mi-a plăcut.
0: Bruju,
1: de care m-am îndrăgostit și ziceam Veneția de Belgia.
0: Exact.
1: Da?
0: Exact. Ne-am plimbat și cu gondola, așa cum cu gondola, cu mica corabie care e acolo. Eram la 15 km de Marea Nordului, dar nu mai aveam timp. Măi, dacă ziua ar fi 20 sau 48
1: de ore ar fi
2: la pescuit în Marea Nordului.
0: Nu, m-aș fi dus doar să-mi moi picioarele în Marea Nordului și să zic că pentru prima dată am făcut acest lucru în acest an.
2: Mi-am muiet eu picioarele în Irlanda de Nord, în Oceanul Atlantic și am răcit.
0: Da, dar sunt aici și mulțumesc frumos pentru experiență. Mi-ați simțit lipsa, gata. Promit că am să vă stau un gât.
1: Recompensăm noi acea săptămână cu
2: ești
1: siguranță.
2: Cel mai plăcut os pe care mi-l doresc în gât.
0: Vai. Bun, asta trebuie neapărat condimentat și cu puțină muzică. Ce ascultăm în continuare?
2: În câteva secunde dăm publicitatea. Să nu uităm că astăzi invitații noștri este tânăra trupă care se lansează de fapt în media astăzi oficial la Radio Noroc.
1: Felicitări și mult succes.
2: E Cartier, sunt acești trei băieți, august, septembrie și octombrie. August, Dan și Ivan.
1: Așa.
2: Împreună cu căpetenia lor Anatol Matei, care i-a adunat, le-a arătat pumnul și le-a spus că voi cântați ori vă cânt eu de viață.
0: Nu. Sunt, apropo, am lansat melodia, prima lor melodie, da. Mai e o melodie. O să discutăm despre câte își doresc în repertoriu, stilul abordat, pentru că am observat acolo ceva și neapărat le întrebăm și preferințele muzicale, că ne interesează ce ascultă tinerii în ziua de astăzi.
2: Așa, luăm publicitate, după care revenim cu formația E Cartier. Rămâneți cu noi!
3: Publicitate. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Cremvurști Dr. Schierogop, 1 kg la 89 lei, 99 bani. Deodorant spray stick Dove, 40-150 ml la 46 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
5: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 12 mai. Yutam gambe de pui 0,9 kg la doar 46,95. Glaze bomboane cu gust de ciocolată 500 de grame la doar 29,95. Grill Time brichete din cărbune 2,5 kg la doar 59,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
8: Trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară.

0: Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
1: Corporația de finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
4: De la 8 la 9, rămâi cu noi!
5: De soare sau de plouă,

0: Nu în zadar așa pe fundal să ascultați melodia cu care s-au lansat băieții, zicem noi, în mediul ăsta al showbiz-ului autohton.
1: Da, aproape cu o oră.
0: Eu vreau să întreb care este stilul pe care îl abordați. Deci se pasează pentru cei care nu ne aud microfonul de la stânga la dreapta.
1: August nu vrea să divulge toate tainele.
0: Dar eu știu de ce, pentru că guru, da, cel care am înțeles așa off the record, e și cel care și-a pus semnătura în multe nume de pe scena, da, din Republica Moldova,
2: da, nu, da. Stilul trupei este mai mult spre pop, dar îmbinată cu pop rock, pop
3: pop dance.
2: Dance, da. Adică mai multe combinații de stiluri, dar primordial pop.
0: Pop. Asta se cere.
2: Asta se dorește.
1: Bă, sunteți mai aproape de 300 ca și stilistică scenică.
2: Da, înțeleg,
1: da, eu.
2: Da.
1: Așa.
2: Pe acolo. Doar că o să mai avem în continuare piese mai stilate, mai genul NSYNC, Backstreet Boys.
0: Ei vor să aibă priză la fete.
3: Corect.
0: Mulțumesc. Așteptam să zic
1: ceva. Era ciudat dacă nu-și doreau lucrul ăsta.
2: Iată, așa că...
0: Vă întrebasem, ce vă doriți cu acest proiect?
2: Este un proiect
1: în afară de bani.
2: Știi, mereu hobby-ul îți aduce cel mai bun venit. Adică...
1: Asta e un lux, să faci ce-ți place și să primești bani.
0: Asta când te hrănești din altă parte.
2: Da, noi deocamdată, iată, este un hobby al nostru care în viitor o să ne aduc și roade. Pentru că toți trăiesc cu muzica. Sper că și cu acest proiect suntem, nu ne gândim doar pentru piața Moldovei, adică avem în plan și să mergem în străinătate.
1: Respectiv piese în limba
2: engleză, spaniolă, da, neapărat. Deja acum se lucrează, noi lucrăm cu Bucureștiu un pic și se pregătesc ceva piesă tot în, și în limba engleză. Săptămâna asta urmează probabil să ajungem la București să înregistrăm o piesă. Duminică, sâmbătă, am făcut video, filmări pentru clip. Prima piesă care e Pierdut fără tine și urmează mai multe.
0: Dacă tot ați menționat de 300 est, băieții au făcut și featuring cu Andra, cu...
2: Urmează, pentru că nu pot să vin...
0: Deschidem parantezele, da.
2: Eu mă cunosc cu toți, dar că trebuie să avem și noi un nume oarecare.
0: Corect,
2: ca să ajungi... Asta e.
1: Corect.

0: Eu mă gândesc că această trupă a voastră apare exact într-un moment în care muzica ușoară din Republica noastră este într-un ușor declin, ușor, ușor, ușor de tot declin.
1: Și eu am simțit acest lucru.
2: Mai vine sordică?
0: Și mă gândesc că este de important să veniți cu ceva proaspăt, cu ceva nou, cu ceva inedit, cu ceva original.
2: Urmează, urmează. Uh-huh. Piesele este deocamdată au fost făcute cu o idee, nu am să o divulg, doar că următoarele piese deja o să fie și ca stilistic și ca combinații deja mai sofisticate, așa.
0: Oh, mai sofisticate.
1: Eu vreau să știu preferințele muzicale ale băieților și de unde se inspiră ei, pentru că trebuie să te inspiri atât cât ține de prezența în scenă, da, bine că aveți cine să vă ajute, dar oricum există niște tipsuri, ponturi la care te uiți în stânga, în dreapta, și la fel muzica pe care o ascultați voi, pentru că sunteți tineri, vai, este altul, dacă e să vorbim în limbajul ăsta mai modern.
2: Despre cine?
1: Pe cine ascultați? Hai. Pe cine, de la cine?
0: Cine îți place să asculți? Ivan?
3: Din Moldova, Zdubi, Legends, pe urmă cine? M-a inspirat, acum am fost pe 28, nu ți-mi minte, am fost la concertul Dan Balan, aici în Chișinău, și tot a pus în mine ceva.
1: Vreau și eu.
3: Da, da, da.
1: De ce el a putut și eu nu pot?
3: Și cine din Moldova?
1: Zi nume internaționale, că îmi dau seama că tinerii ascultă și muzica autohtonă, dar și...
3: Connector, Smiley, din România.
1: De ce am întrebat? Ca să înțeleg cam valența în care mergeți voi, tendința în care, pe care o aveți voi în preferințele muzicale, așa.
4: Okay.
1: Dan?
4: Da, eu din trupele de la... Nu, trupele, ok, din artiștii de la noi, îl ascult pe Demotan, ascult Altenosfera și iată, sâmbătă după filmări, repede în grabă am plecat în piață să reușesc să ascult ploile, nu vin. Și mai ascult pe Cristian Porcari, care într-o oarecare măsură a fost un nu știu, un ajutor pentru mine. Am fost cu el într-o clasă și el practic a fost omul care m-a motivat să mă ocup cu muzica mai serios. Adică până-l cunoaște, credeam că pot cânta așa, să ok, dar când am văzut că el era la un nivel wow.
1: Are și carismă, Cristian.
4: Sigur.
1: Știe unde să bată și unde să apese butonașul, da? Am înțeles. Uite, frumos.
4: Da, sunt cel mai mare fan al lui.
1: Mai ales și că ai fost un coleg de clasă.
0: Vreau să spun o chestie. Tu i-ai luat-o înainte lui Cristian. Pentru că tu te-ai lansat astăzi. Da, Cristian la noi n-are nicio piesă. Fonotec.
1: Bine, el are cu Ileana Beregoi, parcă, da?
4: Da,
1: are,
4: da.
1: Are câteva, da. August?
5: Da, deci... în general, eu iubesc foarte diferite genuri de muzică. Special, am iubit rock-ul în ultimii ani. Sau pop-rock, punk-rock și alt gen. Dar din artiștii din Moldova, admir foarte mult pe Irina Rimes. La fel și Mark Stam și Carlos Dreams, cred că așa sunt preferații mei. Și desigur că Geta Burlacu în primul rând.
0: Trebuia să spuneți în primul rând asta.
1: A lăsat la final să
5: la desert.
1: Așa. Dar mentorul vostru ce ascultă?
6: Mentorul...
1: Aici bănuiesc că o să fie așa o fuziune.
6: Da, eu ascult de toate, și operă, rock. Îmi place foarte mult rock. Pop, adică, și muzică calitativă.
1: Da, și muzica asta calitativă e destul de subiectiv, pentru că fiecare din noi înțelege
6: ce diferit. Și știți, eu le spun mereu și la băieți, cântați așa ca să știți...
1: Să se facă pielea de găină.
6: Da. Am vrut să spun altfel, dar să se facă pielea de găină. Pentru că asta, oamenii așteaptă energie asta, energie și suflet, nu știu cum să spun, dar când mașinal, e una. Când cânti pentru oameni și dai din suflet, este alta, se simte. Chiar dacă nu te vede, poate fi doar la radio, dar în piesă se simte, în muzică, în orice se simte, când este depus sufletul.
1: Dumneavoastră, la bază, sunteți coreograf sau greșesc?
6: Eu am mai multe și coreografie, și management, și design, și multe de toate, cum îmi spun la mie, Anatol și șofer.
1: Asta
6: și
1: e...
6: de dacă.
1: Da, ca șamponul ăla, 5 în 1, da.
6: Da. Am mai multe activități și... Eu sunt și tehnic. Prima mea specialitate, colegiul a fost tehnicul autodorожный.
0: Autodrumuri.
6: Da, autodrumuri. Am terminat specialitatea... și am uitat cum, ceva cu instrumente.
1: Deci încadrând așa cumva în scenă tot ceea ce faceți dumneavoastră, vă veți ocupa și de cum se îmbracă băieții și de cum
6: dansează? Nu chiar poți în toți fi specialist. De partea de vestimentație la noi se ocupă Svetlana Glukhova, partea vocală la noi se ocupă Geta Burlacu, de aranjamente și ține de muzică Dorel Burlacu.
0: De mișcarea scenică se ocupă Anatolul.
6: Până când, eu doar și așa am lucrat cu mulți, cu mișcarea scenică și cu show-uri.
1: Ia spuneți-ne câteva noi, asta pentru cei care cârcota și care ne ascultă acum și spun, ei, dar
0: sau
1: n-așa au
0: cântat
1: un
6: noi filmam, noi doar am stat o perioadă în România, vreo 2 ani jumate, 3, mi se pare că locuiam chiar în Brașov, pentru că e centrul României și de acolo puteam deplasa, dormeam în mașină.
1: Ziceți-ne nume din showbizul autohton?
6: În autohton, păi și cu o zonă am lucrat și cu...
1: Așa, mai întâi.
6: Toate, eu nu știu. E că și cu Andrei Parubin am lucrat. Dacă țineți minte, de unde s-a început. Da, s-a început de la... a fost. De acolo. Și cu români, Andrei Marin... Fly Project, Andreea...
0: Ok.
6: Nu, da, noi am uitat deja.
1: Asta ca să facem o referință, să aibă și oamenii de la care ne ascultă o referință, cu
6: toate
1: cine discutăm.
6: Noi lucrăm. Am avut un caz așa interesant, eram la Brașov și am ajuns la emisiune la Teo. La Pro TV, București.
1: La Teo Trandafir.
6: Da, e mai multe ori noi am lucrat. Și când discutam, zic, măi, Anatol, dar tu ai așa un accent de brașovean. Ei, când m-au fac râsul, toată lumea. Da, știi, când vorbești și în română și în rusă, e cam greu. Așa.
0: Ca să aveți accent brașovean, vorbiți în rusă și în română.
6: Posibil.
0: Deci, uite, această echipă pe care ai adunat-o, ei... cântărit, i-ai analizat,
6: am anunțat un casting care a durat vreo 2 luni probabil, așa. Nu știu. Foarte multe lume la noi sunt, știți, deja superstaruri, dar care nu-i vezi și nu-i auzi nicăieri, una, a doua, nu știu, așa probabil s-a lipit iată, aceștia 3 băieți, din care la casă, din 3 au fost doar Dan, prezent. Din cei care au fost... să vă spun, din vreo 100 și ceva am făcut ordine și i-am spus doar să vină...
0: I-am atârnat.
6: Și i-am invitat pe 12, din care au ajuns doar 3. Orică ploua afară, ori nu știu.
0: Dar
6: a fost, să știți, neseriozitatea asta a noastră din Republica ca Moldova. Este așa o calitate la noi foarte specifică.
1: Deci nu suntem serioși.
6: Da.
1: Sau luăm superficial lucrurile.
6: Nu știu. Și până în ziua de azi mă sună, mă contactează, foarte lume dorește, dar deja echipa s-a format. La început era ideea să fie 4-5 băieți, după care am rămas la 4.
0: Ți-ai calculat forțele și ai zis că eu trei mă pot bate.
6: Nu. Din contră. Și până la sfârșit s-a decis că rămâne intro. 3.
1: Eu acum am să am o întrebare, pentru că am avut destul de multe trupe care au pornit de la 4, de la 3 și
0: de
1: au
0: la
1: rămas
0: 5, și au rămas 4, 5, au rămas 3, pe urmă 2.
1: Și au rămas acum 1, 2. Da. Adică sunteți conștient de faptul că eu nu prea știu trupe în Moldova să aibă succes în 3?
7: Noi să fim primi.
6: Nu, păi a fost o zonă.
1: A fost acum, acum. Vorbesc rămas. De acum.
0: Nu,
1: acum.
0: Au fost.
1: Au acum? Fost acum, au rămas. Eu nu știu, o trupă în 3 acum, în 2026.
6: Nu, o să fie înseamnă că...
0: Trupele cu mai mulți membri sunt mai lungevive. Zdob și zdob, cuibul.
6: Andrei, eu știu. Eu știu, adică am și eu tot în cap multe și poate de făcut și cum de menținut. În trei, foarte bună variantă.
1: Așa, eu am să deschid acum o paranteză, pentru că acum ceva, o lună în urmă, da? Discutam cu tata și scrollând pe Facebook, tata zice: uite casting, gata, o nouă trupă se naște în Moldova. Va fi ceva interesant. Adică noi am văzut acest anunț, call al dumneavoastră. Înțeleg că tinerii de ce nu au venit? Hai să vedem un pic despre... Că zicem de superficial, dar până la urmă...
0: Era destul de viral acest anunț.
6: Da, da, da. De ce nu vin? Nu, ei sunt interesați, doar că fiecare se gândește că el e singur superstar și el nu are nevoie de mai mulți în jurul lui. El singur se lansează, iată. Doar că nu am găsit vocea aceea care s-o lansez unul singur.
1: Am înțeles.
6: Pentru că eu sunt gata și eram gata și doar pentru un interpret. Doar că să găsesc o voce inedită și un o om arti de astea mai... Nu, băieții la noi s-a format o echipă foarte faină, de atât că sunt trei voci diferite și în combinație, cum se numește asta, eu am dat când împreună, din mai multe... O armonie, simbioză s-a format. Asta e foarte bun lucru, pentru că oricare dintre înșii, dacă ar dispărea, deja nu ar mai fi sunetul acela. Dumnezeu așa m-a ajutat și așa s-a primit.
0: Deci voi trebuie să vă țineți sunul de celălalt.
6: Neapărat.
0: Cum mare loc instruirea? Pentru că o trupă înseamnă creștere continuă. În afară de Geta, în afară de Nene Anatol, care...
6: Până ce lucrăm, cu ce avem și cum putem.
0: Scena?
6: Pentru că complicat, multă lume se uită sceptic la proiectul, mm-hmm. Încă la un proiect, așa să spun,
1: da.
6: Doar că eu am un...
0: De ce crede lumea? Nu,
6: păi asta și pentru mine este un...
1: Un drum, da.
6: Un drum spre care merg și eu știu că o să fie și o să prindă amploare.
0: Hai să-mi spună, băieți, ce cred că ei tot ascultă, parcă spectatori aici. Ce crede ei despre viitorul trupelor? Cum vă doriți voi? Unde doriți să ajungeți? Unde doriți să ajungă trupa voastră?
4: Eu, să fiu sincer, când am venit la casting, nici nu prea am înțeles unde am venit. Adică anul tot mi-a zis să fac casting la Boys Band.
0: Un răspuns sincer.
4: Da, la mine în cap era că probabil strânge niște băieți să mergem pe la munt, nu știu. După deja, că avem vreo 3-4 luni deja împreună,
0: îți dai seama că din nunță nici vorbă, nici pomină.
4: Deja cunoscându-l pe Anatol mai bine, am înțeles ambițiile lui și dorințele lui și încep să cred împreună cu dânsul, poate în câțiva ani cântăm stadioane.
1: Să dea domnul, l-a născut în Moldova, da?
4: Da.
0: Dan, mie îmi place foarte mult optimismul tău, bravo. Niciodată să zic, dacă o să ne iasă, nu. Noi vom aduna stadioane, aici trebuie să fie ideea. Pentru că ideile au capacitatea să se materializeze.
1: Setare mentală, da.
0: Setați mental. Ce doriți împreună? Sfătuiți împreună. Puneți un scop comun.
1: Așa, mai departe. Ivan?
8: E întrebarea, am uitat un pic.
0: Care e teorema lui Pitagora? Întrebam... Cum vă imaginați viitorul trupei voastre și ce vă doriți voi?
8: Cum spunea Dan, o să cântăm pe stadioane și încă...
0: pe stadioane pline cu oameni, sper, nu goale.
8: Da, da, da.
3: plini cu oameni și nu numai în Republica Moldova, și în România și cine știe, poate și în întregul
7: univers.
3: Da.
9: Da, de ce? Acum sunt turiști intergalactici care pleacă cu racheta în spațiu cosmic. De ce nu?
1: Apropo, să deschid o paranteză. Un artist din China a cântat doar pentru un singur spectator. Deci avea un concert programat și la acel concert s-a vândut un singur bilet. Și este imagine, este și video. Stă spectatorul în rândul întâi în față și artistul și susține programul doar pentru el. Deci asta înseamnă, și a zis, completarea a fost că asta înseamnă să fii un artist, indiferent, ai un spectator, pentru el susține.
0: Noul actor e maestru Apostol și maestru Citac, ne spunea în permanență, voi trebuie să jucați spectacol chiar dacă aveți un singur spectator în sală.
1: Brici să fie.
0: Când dai mai mulți, tot e mai bine.
1: Ia, yeah, da. Tu, August?
5: Da. Deci așa vreau să spun cum s-a început totul.
0: Când ai venit tu, știai unde ai venit sau nu?
5: Știam. Eu recent am revenit din Germania și anume perioada aia eu mi-am rupt piciorul și stăteam acasă cu piciorul în gips. Și o prietenă de-a mea, Diana, mi-a transmis acest anunț. Da, vă zic anunț. Și am încercat și am scris, i-am transmis video, i-am spus că iată care e situația, nu pot să vin la casting, din păcate, dar vă transmit video cum eu cânt, de la diferite evenimente și deja o să vedem. Și nu prea mă așteptam că...
0: Că mi-e fi acceptat.
5: Da, pentru că înțelegeam că alții se duc fizic la casting și au mai mari șanse, cred. Mm-hmm. Dar peste o săptămână undeva m-a scris domnul Anatol, m-a chemat la casting, eu mi-am scos gipsul, puțin mai devreme decât trebuia, dar... Și eu încă aveam plan să plec peste hotare, probabil, dar a apărut trupa și este un vis de-al meu din copilărie și am decis să rămân acasă, să încerc să mă dezvolt în ceea ce îmi place mie.
1: Repetiții în studio, ca și cum ați fi pe scenă, faceți?
2: Da.
3: Da, ne uităm în oglindă.
1: Așa, te rog frumos să-mi descrii.
3: Ne uităm în oglindă, domnul Anatol ne arată mișcările, uite cum așa, stânga, dreapta, așa, băieți, bravo, așa. Ca la fitness suntem.
0: Voi, băieți, sunteți foarte mari norocoși, că eu îl cunosc pe Anatol de 100 de ani, 102. Da, aveți parte de un mentor foarte profesionist. Anatol Matei, conducătorul vostru și părintele care v-a creat, este un profesionist care pune accentul pe profesionalism. L-am văzut lucrând cu mai mulți artiști, cu mai multe genuri și el știe ce trebuie să iasă în scenă, ce trebuie să apară la public, ce nu este bine să apară. Ascultați-l foarte de voi, vă certați în de voi acolo?
4: Nu, încă nu am ajuns la șaumei.
1: Stai să văd.
3: Am fost un moment, da?
1: După ochi am citit.
5: Da?
3: Nu. Asta o să fie un secret al nostru.
0: Da, vă vezi să vă dați.
1: Nu, dar e și normal să existe aceste divergențe la început, pentru că sunteți
0: tineri,
1: oameni diferiți, caractere diferite. Trebuie să vă șlefuiți unul pe celălalt.
4: Probabil doar oamenii cu cineva s-a certat, pentru că noi cu oamenii înțelegem.
5: Noi ceva nu știu.
0: Dar ce aveți voi în comun? Uite, ați reușit deja. De cât timp sunteți împreună?
5: Undeva 4 luni, da.
0: 4 luni. Ce aveți în comun? Uite, ați aflat că aveți ceva în comun.
5: Cred că muzica, și clar. Dragostea către muzică. Uh-huh. Ambiții, probabil.
0: Pasiuni. Da. În afară de muzică, ce pasiuni?
2: Încă n-am ajuns la pasiuni.
0: Asta e următorul capitol.
1: Eu văd coexistența asta într-o trupă exact ca și un mareaj, în care trebuie să muncești tu asupra ta, dar și a colegului. Vorbim despre empatie aici, vorbim despre acceptare, da? De ce ziceam de divergențe? Și probabil lucrul ăsta este binevenit, mai ales că ei sunt tineri și se formează acum. Bine, caracterele sunt formate deja, dar mai e timp să îi formați dumneavoastră. Atunci când i-ați ales, ați căutat un tipaj anume, să fie 1 egal cu 2 egal cu 3, ați vrut să fie 1 egal cu 100 Adică super diferite din galaxii diferite, dacă îmi permit să spun așa.
6: Da, a fost oarecare dorințe.
1: Ale dumneavoastră?
6: Da.
1: Personale.
6: Adică gândit. Doar că, cum se spune, când te duci la piață...
1: Așa.
6: De acasă te pregătești cu una, dar la piață e alta. S-a format exact miezul acela dulce, din diferit. Știți cum sunt, de pildă, careva culori care nu-mi plac, pastelate, de genuș. Nu-i frumos, doar că când combini cu altă culoare, se privește super fain. Așa și la noi aici s-a primit, adunând, iată, echipa, ei trei, și se lucrează foarte ușor. Nu te gândești mereu că, dar cum să spun, dar ce o să gândească, dar nu știu ce, adică să te frământi ceva. Asta nu e normal într-o lume de creativitate, de a crea.
1: Creația, da.
6: Da, aici se lucrează foarte ușor, adică s-au strâns exact ceea ce trebuie.
1: Eu mai am o curiozitate, dar asta după publicitate. Mă interesează ce au zis părinții și ce zic iubitele voastre, că sunteți afișați în public. Aici vorbim de fani, de...
6: Și pe mine tot.
1: Și pe dumneavoastră, neapărat. Începem cu dumneavoastră, dar asta după publicitate.
10: Da. Publicitate. IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
11: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
10: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding on Bank. De 35 de ani, mereu alături. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
14: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

0: ne-am lansat acum o oră și ceva aici la Radio Noroc, la Dimineața cu Noroc. O trupă nouă, formată din trei tineri, talentați și cu multe ambiții personale și profesionale. E Cartier.
1: Iar eu...
2: Ascultă-mă, eu nu vreau și nu pot și nu simt fără tine.
1: Eu am rămas la întrebarea... Ce zic iubitele voastre că v-ați lansat în muzică? Ce zic părinții voștre că poate așteaptă să fi devii, da, nu, de un economist, de exemplu? Stai.
0: Dar părinții voștre, de fapt, știu cu ce vă ocupați.
3: Nu.
4: Desigur.
3: Să nu ne spuneți, vă rog.
0: Numai la moară și la Selsovet.
1: Bun, hai să vedem, Dan.
5: Da, deci eu am soție, sunt căsătorit.
0: Soția mea,
1: ai văzut?
5: Da. Soția mea, la moment, probabil încă doarme. Pentru că noi ambii lucrăm așa un pic în shift-ul mai după masă și ne-am depins să dormim până la 10-11.
1: Deci soția știe unde te-ai băgat.
5: Da, da. Mama, părinții, probabil acum stau în față la radio și ascultă.
1: Le-ai spus?
5: De ieri, le-am spus.
0: Salutare, poți să le transmiți salutare.
5: Da, salutare.
1: Cum îi cheamă? Cum îi cheamă?
5: Mama Maria, tata Anatolie.
1: Așa.
5: Doi Anatolie, tata. Doi tata Anatolie.
1: Și atunci când le-ai spus că, uite, s-ar putea, sau am aplicat, vreau să mă lansez, da?
5: Mi-au urat succes. Adică ei mereu m-au susținut, mereu mi-au finanțat lecțiile de canto și...
1: Dar soția?
5: Soția tot e foarte bucuroasă și... Da.
0: N-a zis că ia las tu muzică și ești formal.
5: Nu, unica și mi-a spus soția că să arăt mai... Dacă la concerte să iau mai eu îmi iubesc soția sau să ridic așa la linia
0: la sus. Da. Să nu se lege fanele.
1: Fanele.
5: Las fanele pentru banii așa, August.
0: E un lucru foarte firesc în comportamentul unei femei.
1: Păi, nu am știut istoria ta, dar am intuit cumva întrebarea așa mi-a venit, pentru că vrei, nu vrei, având iubită soție, există niște discute și dispute acasă.
0: Și există niște drumuri care ți se rup la un moment dat undeva.
1: Da.
0: Ivan?
3: Da.
1: Tinerelul?
3: Eu n-am iubite. Și până când...
1: Momentan ai, stai.
3: Momentan, dar până când nu vreau, pentru că... Da, mă ocup cu muzica și pentru mine muzica e iubita mea, să spunem așa.
1: Crede-mă că când o să zboare cu bidon și o să-ți fie așa o săgeată în inimă...
0: Într-un loc? O să-ți fie săgeată într-un loc?
1: Nu știu.
0: Așa. Dar nu-l speria.
1: Dar nu-l sperii. Dragostea este un sentiment extraordinar de frumos care trebuie trăit.
0: El își trăiește clipa tinereții.
1: Părinții ce au zis?
3: Părinții m-au îndrumat și au spus succes, drum bun.
1: Mai ales că de la sud vin multe nume sonore în showbiz-ul nostru, da? Vorbim despre, hai spune tu mai multe.
3: Despre Vlad Țăbajuc, da, Sătoșe.
1: Da.
3: Cine mai este?
1: Gabi Magnat? Nebunu, care vine tot de la sud.
3: Da, Gabi Nebunu. Magnat, nu-i din Leova, din, din Cătemir, Cahul?
1: Nu știu, nu le-am
3: din studiul Moldovei undeva.
1: Dar, da, adică oricum sunt, da.
0: De altfel, haideți
3: să iau. Zdub și zdub cu Lidia Bejenaru.
0: Mâine? În prima semifinală, să-i dorim succes lui Vlad, care deschide, de fapt, Eurovisionul de mâine.
1: A, de altfel, l-am văzut pe Vlad la costum, alt om.
3: Da.
1: Deci, fiind obișnuiți cu Vlad, care e în hanorac.
0: Satoshi! Tu ești number one, nu numai în lista evoluărilor, number one să fii și...
3: Viva Moldova!
0: Viva Moldova, da.
1: Tu îl știi pe Satoshi?
3: Da, noi ne cunoaștem. Am avut o trupă din copilărie, cum din copilărie? 2 ani în urmă. Am avut o trupă din Cahul.
1: Din copilărie, 2 ani în urmă.
0: Ei, dacă copilărie au fost 2 ani,
1: okay.
3: Am avut o trupă și... Am vorbit cu dânsul și a venit la noi în garaj, acolo și am stat cu dânsul, ne-a...
0: Locul întâlnirii nu poate fi schimbat,
3: da.
0: Garajul.
3: Tot ne-a îndrumat.
1: Deci a venit cu câteva sfaturi pentru
3: da.
1: Ce trebuie să faceți, cum, da, cum să vă promovați și așa mai departe.
3: Da.
1: Am asta. Înțeles. August?
6: Da. Stați, care e întrebarea?
1: Întrebarea.
6: Da, ce spun părinții?
0: Ce părinții?
1: Am să te rog chiar la microfon, okay. Da, perfect.
6: La moment nici eu nu sunt în relație, pentru că, dacă sincer, nici nu prea am timp, pentru că pe lângă muzică mai am și alte ocupații, mai scriu cărți, apropo, da. Sunt mereu...
1: Două cărți?
6: Am 3 deja.
0: Oh.
1: Beletristică, poezie?
6: Sunt romane.
0: Romane.
6: Deci dark romance și dark fantasy.
1: Așa, romanele tale se vând în librării?
6: Da, până când este doar noua mea carte. Acum pregătesc, deci s-a lansat în limba rusă, dar pregătesc acum varianta română. Și convorbesc deja cu alte, cu unele edituri din România. Iată, mă găsit sub pseudonimul August Black, dacă ceva.
0: August Black, asaltați librăriile.
1: Interesant.
6: Da. Ce ține de familie, ei m-au susținut, deși mama s-a uitat puțin sceptic deodată, pentru că știa așa că am planuri să plec în străinătate, dar deja când a văzut că totul este serios, că îmi place, că și eu eram într-o stare așa puțin depresivă, și când a apărut trupa, nu știu, m-a inspirat foarte mult. Și am devenit și eu așa mai vesel, mai entuziasmat și a văzut asta. Și ca pentru părinte, fericirea copilului e și fericirea ei. Da, și de asta...
1: Iar atunci când copilul este sub aripa părinților, mă refer acasă în acest context, e mult mai frumos.
6: Desigur. Și cam așa. Deci, mulțumesc, mama.
1: Eu înțeleg frumos. Eu înțeleg că August urmează să semneze și el, poate, versurile la un cântec.
6: Posibil.
1: Așa. Am înțeles. Dumneavoastră, până la publicitate, mi-a spus neapărat să vă întreb și pe dumneavoastră despre familie.
4: Nu, a fost întrebarea de ei, pentru că eu nu m-am interesat ce spun părinții lor.
1: Așa.
0: Da, hai să despre asta după ora exactă, după știri, pentru că a venit Cristina. Cristina, până se așează aici, rămâneți cu Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 9. Meteo la Radio Noroc.
1: Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 6 și 10 grade, temperaturile diurne vor oscila între 22 și 26 de grade, în Chișinău se anunță 24 de grade Celsius. Continuăm cu știrile.
0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Republica Cipru susține deschiderea negocierilor pe capitole cu Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută în cadrul unei întrevederi oficiale între reprezentanții celor două state. Potrivit autorităților de la Chișinău, partea cipriotă a reafirmat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru continuarea reformelor necesare integrării europene. Oficialii au discutat despre cooperarea bilaterală, situația regională și perspectivele extinderii Uniunii Europene. Cu forțele noastre comune, acest scop va fi obținut, au declarat reprezentanții Ciprului, referindu-se la obiectivul deschiderii negocierilor pe capitole de aderare. Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată la UE în 2022, iar autoritățile de la Chișinău speră ca în perioada următoare să înceapă negocierile propriu-zise privind aderarea la blocul comunitar. Importurile temporare de mărfuri din Uniunea Europeană ar putea fi exceptate de la plata TVA-ului și a taxelor vamale în Republica Moldova. Un proiect în acest sens a fost aprobat de guvern și urmează să fie examinat de Parlament. Măsura vizează simplificarea schimburilor comerciale și facilitarea activităților economice dintre Republica Moldova și statele membre ale Uniunii Europene. Excepție se vor aplica pentru bunurile introduse temporar în țară, care ulterior vor fi reexportate. Ministerul Finanțelor susține că noile prevederi vor reduce costurile pentru agenții economici și vor contribui la alinierea legislației naționale la standardele europene. Totodată, autoritățile afirmă că măsura ar putea stimula investițiile și cooperarea economică regională. Proiectul face parte din procesul de armonizare a legislației Republicii Moldova cu normele Uniunii Europene în contextul parcursului european al țării. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a aprobat noile modificări la codul rețelei de transport al gazelor naturale în încercarea de a crește volumul tranzitului de gaze prin coridorul transbalcanic. Potrivit ANRE, noile reguli introduc un mecanism de capacitate condiționată care va permite operatorilor să rezerve simultan capacități de transport atât la intrarea cât și la ieșirea din sistemul național de gaze. Autoritatea afirmă că măsura va contribui la utilizarea mai eficientă a infrastructurii existente și la sporirea fluxurilor transfrontaliere de gaze naturale. Capacitatea condiționată va fi utilizată în special pentru tranzitul gazelor prin punctele de interconectare Căușeni și Grebenichi pe direcția Ucraina-Republica Moldova-Ucraina. ANRE precizează că noile prevederi sunt parte a procesului de aliniere a legislației naționale la standardele europene privind transportul și interoperabilitatea sistemelor de gaze naturale. Din actualitatea externă aflați că o persoană a murit, iar alte 12 au fost rănite în urma unui incident produs pe aeroportul internațional din Denver, Statele Unite. Potrivit autorităților americane, tragedia s-a produs în timpul unei operațiuni la sol, în apropierea unei aeronave. Primele informații arată că incidentul a implicat un vehicul de serviciu și mai multe persoane aflate în zona tehnică a aeroportului. Echipajele de intervenție și ambulanțele au fost mobilizate imediat la fața locului, iar răniții au fost transportați la spitalele din apropiere. Administrația aeroportului și autoritățile federale au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii incidentului. Deocamdată nu au fost oferite detalii suplimentare despre identitatea victimelor sau cauza exactă a tragediei. Aeroportul internațional din Denver este unul dintre cele mai aglomerate din Statele Unite, iar activitatea acesteia a fost afectată temporar după incident. Pasagerii navei de expediție Hondus, aflată în apropierea insulelor Canare, urmează să fie evacuați în condiții stricte de securitate sanitară după apariția unor probleme medicale la bord. Autoritățile spaniole au activat protocoalele speciale pentru a preveni eventualele riscuri epidemiologice. Operațiunea de evacuare va fi coordonată de serviciile maritime și sanitare spaniole, iar pasagerii vor fi transportați etapizați sub supraveghere medicală. Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii exacte despre natura problemelor medicale semnalate la bordul navei. Nava Hondius efectuează croaziere de expediție și transporta 10 de pasageri în momentul incidentului. Autoritățile spaniole afirmă că situația este monitorizată permanent, iar toate măsurile sunt luate pentru protejarea pasagerilor și a personalului implicat în intervenție. Operațiunea are loc într-un context în care statele europene mențin reguli stricte privind intervențiile sanitare în transportul maritim internațional. Pe final, aflați că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat alegerea noului premier ungar, Peter Maghiar, calificând acest rezultat drept un semnal pozitiv pentru viitorul Ungariei și al relației țării cu Uniunea Europeană. Potrivit declarațiilor făcute de șefa executivului european, victoria lui Peter Maghiar aduce un nou elan și transmite un mesaj important într-o perioadă complicată pentru Europa. Ursula von der Leyen a afirmat că Uniunea Europeană este pregătită să colaboreze cu noul guvern de la Budapest. Peter Maghiar a devenit oficial prim-ministru al Ungariei după victoria obținută de partidul său TISA în alegerile parlamentare din aprilie, scrutin care a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban. Noul lider de la Budapesta a promis reforme democratice și apropierea de instituțiile europene. Schimbarea politică din Ungaria este urmărită atent la Bruxelles. În contextul tensiunilor dintre fostul guvern ungar și instituțiile Uniunii Europene pe teme legate de statul de drept și fondurile europene. Știrile orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Păstrați frecvența Radio Noroc. Fiți alături de colegii mei Sanda și Andrei și invitații din această dimineață, trupa E Cartier și Anatol Matei.

0: și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.
1: Și din nou e cartier. Astăzi, la Dimineața cu Noroc, se lansează această trupă formată din trei băieți, August, Dan și Ivan, împreună cu conducătorul acestei trupe și fondatorul ei, Anatolie Matei.

0: Ok, bun. Haideți să vorbim despre... Voi am pus din nou acest cântec pe care l-am lansat deja, ca să fie și pe fundalul discuției noastre. Spuneți-mi, vă rog, iată această capacitate de a vă aduna sau această dorință de a fonda o trupă, vă solicită mult timp? Sau voi vă adunați sporadic? Sau voi stați împreună în același bloc? Sau ați arendat un cartier în Chișinău și îl ocupați de dimineață până seara? Ok, bun. Da?
1: 3-2-1.
0: Da.
2: Avem studioul unde ne strângem. Uh-huh. Când avem ceva legat de muzică, mergem la alt studio, mai cu microfon performant, da. Înregistrăm la Sergiu Teacă piesele. Ne strângem practic când toți sunt liberi, pentru că fiecare mai are ocupații sale, lucru, învățătură. Și nu, pe săptămână noi putem și de 4-5 ori să ne strângem, dacă nu greșesc. Lucrăm mereu când avem timp, pentru că necesită mult
0: aud,
2: timp.
0: Eu când aud verbul lucrăm, îmi imaginez un om care stă cu sapa și...
2: Asta tot este lucru, nu e pur și simplu, vii și te distrezi. Este chestia asta.
0: Vai, zic unde ai
2: de mersi Sanda. Mult.
0: Sanda s-a dus să aducă cafele băieților.
2: Este.
0: Vedeți?
3: Gazde bune astea.
2: Să știți, da, mersi.
0: Aici dragostea se dă la kilogram, nu la sute de grame.
2: Cafea, ceai cu dragoste.
0: Da.
3: Da, eu am revenit pentru că a apărut și cafea în redacție.
0: Spuneți-mi, vă rog, băieți, eu vreau să știu, tinerii de astăzi au gusturi foarte diferite și foarte deosebite de gusturile celor care le aveau înainte, oamenii. Pe voi vă aranjează de fapt textele, muzica care vi se propune sau cum colaborați, cu cine colaborați la acest capitol?
4: Mie personal îmi plac textele noastre și muzica, adică nu știu, să aflu de noi fiind altcineva, probabil tot mi-aș adăuga cântecele în playlist. Uh-huh.
0: Deocamdată, cine v-a scris textele pentru, să reiterăm?
2: Pentru primele două piese, textele au fost scrise de Roxana Dărață.
0: Așa.
2: Aranjamentul Dorel Polacu. Următoarea piesă este scrisă de mine. A patra piesă este scrisă de băieții din București, nu pot da acum numele. Uh-huh. O să aflați mai...
0: La timpul respectiv.
2: Da. Uh-huh. Și mai avem cu cine colaborăm, așteptăm, adică avem deja 6 piese în lucru. Așa.
0: Aha. Două sunt lansate, le lansăm astăzi.
2: Da.
0: Iată, una am lansat-o, pe a doua o lansăm în câteva secunde, la o minute, și restul vin din urmă.
2: Da, da, da. Și săptămâna următoare, probabil.
3: V-ați setat un goal.
0: Scop.
3: Scop, da. Câte cântece să faceți pe an? Pentru că trebuie să hrănești publicul cu melodii noi.
2: Nu ne-am gândit la aceasta. Inspirația principală.
3: Da, dar la un moment dat s-ar putea inspirația să stagneze.
2: Nu.
3: Și voi să stați pe această linie de plutire.
2: După mine, eu să cot, trebuie să ai pentru început un minim 8 piese, după care deja să faci piesele îndurată sau cum să spun, nu rapid, pentru că trebuie.
3: Uh-huh.
2: Da, o piesă poate
0: să se coacă bine.
2: Să se coacă și într-o lună și jumătate de an la cineva și un an. Pentru că, să vă spun, am încă o piesă care fix un an are, se coace. Doar că urmează să se mai coacă și să iasă, pentru că este o piesă mai...
0: E cam rece afară, dar nu se coace. Nu,
2: o să fie, o să vedeți. Dar pe an nu avem planificat anume câte piese, adică o să se lucreze mereu, nu ne oprim. Asta.
0: Da, totul e înainte încă. Deci trupa urmează să-și arate, să-și demonstreze viabilitatea, să-și demonstreze că există, că respiră, că are caracter, că are ținută. Ținuta și stilul o să vină încă pe parcurs.
3: Exact.
0: Sunt sigur că o să se schimbe de mai multe ori și diferite privințe. De aceea, haideți să lansăm cea de-a doua piesă astăzi, pentru că am lansat-o doar pe prima. Cea de-a doua se numește Tu ești a mea credință. Titlul sună așa un pic patriotic, dar nu este un cântec patriotic.
1: No.
3: E despre țară sau e despre dragoste?
1: Despre dragoste.
3: Hai despre să dragoste. E vârsta la care o trăiți la intensitate maximă.
0: 3, 2, 1, da. Trupa E Cartier cu Tu ești a mea credință, chiar acum la Radio Noroc.

0: Radio Noroc, cea mai frumoasă muzică.
1: Am revenit. E Cartier, este trupa pe care ați ascultat-o mai devreme cântând. I-a auzit și vocile pentru că este în direct în această dimineață la Radio Noroc. E Cartier, care are trei membri, asta pentru cei care nu ne văd și s-ar întreba acum, dar câte voci sunt în această trupă?
2: Care nu ne-au ascultat până acum?
1: Vorbim despre Augustin, Ivan și Dan.
3: August.
1: Băi, dar cu numele tău, ți-a mai zis ceva Augustin?
3: Da,
1: slavă Domnul că nu sunt singura.
3: Îmi zic mult, așa că tot e ok. Acesta nu este numele meu adevărat. Este pseudonimul.
1: E pseudonim.
3: Da, dar deja...
1: Și tot mergi cu el mai departe.
3: A devenit ca un nume deja, pentru că toți mă numesc August. Deja toți prietenii și... Deci așa s-a luat.
1: Da, acasă?
3: Acasă îmi spun Liviu.
1: Măi, bine că știi să te întorci atunci la August și la Liviu, că eu, da, de exemplu, fiind Alexandra în pașaport, Sanda mi-au spus de mică, Alex mi-au zis toată viața mea în România și atunci când e Sanda, Alexandra, Alex, mai puțin Sasha, oricum mă întorc, știi, am reflexul ăsta necondiționat.
2: Șura.
1: Vrei să mă enervezi acum?
2: Contează până la urmă cum te simți tu confortabil cu acest nume.
3: Acasă sunt Liviu, așa sunt.
2: Pentru mama și tata ești Liviu.
3: Da.
2: Pentru fane, August.
1: Băieți, v-am făcut botezul aici la Radio Noroc. Eu sper că va fi cu Doamne ajută acest parcurs al vostru spre showbizul autohton și internațional, pentru că asta am înțeles de la domnul Anatol. Se vrea aici, de local, dar și la un alt nivel. Și tare sper că odată cu voi și cu alți mulți artiști care îi aveți drept exemplu, și aici mă refer la The Motons, Irina Rimes, adică nume pe care le-ați menționat mai devreme, o să duceți mai departe faima și sufletul nostru de moldovean. Dar melodii nu neapărat patriotice, dar despre, uite, Moldova, despre patră, dar într-o variantă pop. Urmează?
2: Anatol.
1: Mie astea îmi plac.
2: Scoate tot din serla.
4: Urmează, pentru că noi totuși ținem la plaiul nostru.
2: Ești normal.
4: Graiul nostru. Suntem din moldoveni. Știți? Vă spun o frază din piesă care va fi, totuși. Uh-huh. Este moldovan din talpă eu și născut pe un colț de rai. Asta e... Acuși, da. Adică pe un colț de rai suntem, da. Adică din Moldova suntem totuși moldoveni și noi trebuie să fim mândri că suntem moldoveni.
2: Hai să luăm publicitate, după care o să revenim ca să ne luăm rămas bun de la băieți.
0: Publicitate. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
5: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia Enter este mereu aproape de tine.
6: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica 20% 350 grame la 19 lei 99 bani. Cremvurști Dr. Schierogop 1 kg la 89 lei 99 bani. Deodorant spray stick Dove 40 150 ml la 46 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
8: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
7: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
8: Corporația de Finanțare, zici?
7: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
9: dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
10: La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.
2: Marc Stem cântă, în special la insistența lui August.

0: iată, am ascultat Mark Stem la insistența lui August și el s-a simțit foarte bine în acest antoraj. Spuneți-mi, vă rog, ce este interzis categoric să se facă în trupa voastră? Că este permis aproape tot, am înțeles. Că Anatolie este un băiat democrat.
1: Se consumă doar muzică, nu și altceva.
2: Să nu întreziem. Asta e cel mai important.
0: Așa. Important.
2: Ce încă?
3: Să, să nu se primească. Adică am vedere că...
1: A, adică, Doamne ferește, să greșiți undeva.
3: Nu, nu, nu, nu. E interzis ca nouă să nu ni se...
0: Să nu vă iasă.
1: A, să nu vă reușească. Da. A, gata, am înțeles.
0: Așa.
1: Deci aveți setate deja scopurile.
3: Da.
1: Da? Hai, zici tu, ce...
0: Nu aveți voie să vorbiți prostii la repetiții?
3: Da.
0: Să spuneți bancuri. Să spuneți bancuri, urâte.
1: Nu vă uitați în partea...
0: Nu, eu întreb, eu nu știu.
4: Nu, eu, pentru mine, cred că e interzis să nu vin în weekend undeva unde zici de Anatol, pentru că în timp săptămâni sunt momente când chiar nu pot. Mm-hmm. Și da. În timp săptămâni pot să-i spun că azi nu pot, m-a spuzat să nu vin și băieți să duc în doi. De aia că în weekend pentru mine e interzis să zic nu. Adică dacă am spus, în weekend facem.
1: Bănuiesc că în cazul tău este și interzis să confunzi viața de familie cu cariera, că asta tot trebuie cumva delimitate foarte clar. Familia este familie. În moment ce ai intrat în, în această horă frumoasă, da, trebuie să menții pulsul.
0: Da, dacă să ții pulsul. Să intri în horă, trebuie să dansezi, da. Să joci.
4: Da.
1: Am înțeles.
5: Eu deocamdată n-am avut
4: șansă.
0: Bun. Băieți, astăzi la Radio Noroc, la matinalul nostru, am lansat o nouă trupă, o pop dance, ziceți cum vreți, o trupă masculină din trei băieți, August, Dan și Ivan. Două piese care mi se par foarte reușite. Cel puțin piese de început sunt foarte reușite.
1: Așa este. Eu tare sper că după această discuție vor exploda abonările. Aveți pagina de
2: Instagram?
1: Instagram personală sau

0: Ce personale?
1: Ia spuneți-ne cum, că să vedem, aveți abonați, veți avea abonați după această, această discuție. Cum se numește pagina de Instagram?
0: Atropei. E cartier oficial.
1: Așa, e cartier oficial, da, oficial, da. Oamenii intră acolo pentru că de acolo deja... Da. Discutați și împrășteați și sau șeruiți datele personale, mă rog, da. Conturile personale.
2: Toate paginile este e cartier cu capa.
1: Cu capa.
2: Da.
3: E
2: fără, și e, deja pe platforme
3: e împreună cu
2: muzicale ne găsiți cartier. Tot cu e cartier.
1: Mm-hmm. Așa. Voi sunteți pe paginile voastre activi sau nu sunteți? Că știți că voi deja intrați în această pâine, da? Trebuie să aveți, să fiți activi pe pagina de Instagram sau, mă rog, pe rețele sociale, pe pagina personală, pe pagina trupei, pe TV, pe radio, pe tot.
3: Lumea o să vă caute, lumea, da? O să dorească să afle mai multe lucruri despre voi.
4: Sunt. Am vedere că băiații tot duc paginele din câte am văzut și la fel și eu, de asta mai multe informații deja găsiți.
1: Sunteți pe Instagram. Da, pe TikTok, stați. Sunteți pe TikTok. Deci eu aștept, eu sunt fana mini-filmuleților unde se dansează sub melodiile voastre. Domnul Atol, sunteți responsabil de coreografie pe TikTok. Puneți acolo oamenii să fie viral, pentru că astfel se promovează acum. Vrei, nu vrei, e radio, televiziunea, o platformă bună, dar e online, e și mai bun.
2: Următoarea piesă o să fie neapărat cu dans și cu...
1: Mulțumesc!
2: Chestii care sunt virale.
3: Abia de aștept. Perfect. Să vă văd dansând. O să aveți, o să fiți așa îmbrăcați sau aveți și idei despre costume, despre...
1: Creativ.
3: Scena înseamnă creativitate.
5: Noi, în primul rând, ne îmbrăcăm ca să ne fie comod. Așa. Ok, pentru piesele care le avem acum, da, fiem și mai incomod puțin, dar, cum a spus Anatol, la următoarea trebuie ceva să ne simțim liberi, că acolo e numai mișcare.
1: Ia stați un pic, eu sunt femeie. Deci, făcând abstracție de soție, mamă și așa mai departe, eu sunt femeie. Atunci când văd un vizual, vreau să-mi placă. Ai zis mai devreme, un tricou rupt, așa, o alură din asta, Ricky Martin, nu știu. Urmează? O, am să văd eu ca public, ca persoană din public.
4: Desigur.
0: Da, desigur.
4: Deci,
0: păi tu, eu cred tu că... umbli în sală, tu trebuie să te arăți.
1: Deci toți trebuie să vă la sală. Asta va fi o altă ocupație, da?
2: Dan, când a venit, era mai plinuț. Și în timp de 2 luni, cât ai slăbit, Dan?
5: 12 kg.
1: Da, ne punem abia într-un adevăr.
2: Vedeți, adică proiectul deja aduce plusuri.
1: Perfect. Perfect.
3: Cum mai elaborați un proiect să-i puneți niște carne pe Ivan? Da.
1: Bun, mulțumim.
4: Da, foarte.
5: Da, super.
1: Spunem încă o dată, botezul a fost făcut la Radio Noroc. Da. Vouă doar inspirație. Și țineți-vă de domnul Anatol, că vă țineți bine și o să vă ducă departe.
3: Corect.
1: Da? Da.
3: Rețineți,
1: da,
3: prieteni, acest nume. E cartier, se scrie cu E, cartier cu capa împreună. E cartier. Iată denumirea acestei trupe. Și la final, noi tradițional lansăm din nou una din premierele cu care ați venit.
1: Pe care vreți să o lansăm? Pe care vreți să o ascultăm?
3: Hai să întâlniți, da. Că a răsunat mai puțin azi, da? Deci, da, încă o dată, o premieră pe care ați audiat-o, pe care o lansăm în repetat acum. Rămâneți cu noi. E cartier.

0: Descoperă la Metro. Borjomi la 21,90 lei pentru 0,5 litri, bere Chișinău la 37,90 lei pentru 2,35 litri și cașcaval cheddar la 159 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia Enter este mereu aproape de tine.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Așa. Am petrecut oaspeții noștri, prieteni, astăzi la Radio Noroc s-a lansat o nouă trupă. Pentru că în media n-au fost la niciun alt post de radio și televiziune. Urmează după aceasta să se ducă și la alți colegi de noștri.
1: Probabil i-ați văzut așa mai stingheriți, mai rușinoși, dar le dăm dreptate pentru că e abia începutul.
0: Dar cele două producții muzicale cu care au venit la noi merită să ne aplecăm urechea și să atragem atenția asupra acestor băieți care, indiscutabil, au multă energie, au mult talent, au un mentor foarte bun pe Anatol Matei și să le dorim succes.
1: Și vrem să spunem că nu am uitat de tradiția noastră de a citi mesajele ascultătorilor și uite, o să le citim acum pe aproape finalul matinalului nostru. Larisa Cobzar ne-a scris: bună dimineața, norocei, vă doresc o zi frumoasă și un început de săptămână minunat.
0: Mulțumim!
1: Aliona Vâzdoagă: bună dimineața, Radio Noroc!
0: Mulțumim.
1: O avem pe Zinaida Gamza: să spunem orice ar fi bună dimineața, fiindcă în zorii dimineții se începe viața, iar dacă nu vedem soarele pe cer, să nu uităm să-l căutăm în inima noastră. Bună dimineața!
0: Doamna Gamza, cantoriona foarte poetică.
1: Poetică, da. Să avem o zi frumoasă și un început de săptămână cu reușite minunate, ne dorește doamna Zinaida. Lidia Cojocaru: Hristos a înviat, un început de săptămână frumoasă, cu Doamne ajută mie și la toată lumea. Bine ai revenit, Sandra. Mulțumesc frumos, doamna Lidia Cojocaru. Așa. Nina Ropot: bună dimineața, dragii mei, o zi frumoasă. Oleg Babără: bună dimineața, ce frumoasă este viața. Sanda, bun venit, bun revenit, mulțumesc frumos, Oleg. Maria Tutunaru: Hristos a înviat, norocei. Florin Paraschiv: bună dimineața din Iași.
0: Bău, bună.
1: Dionisie Titirenco: Hristos a înviat. Lira Vacarciuc: bună dimineața, Sanda și domnul Andrei. De ce uitați să citiți toate mesajele? Nu! Lira, chiar le citim pe toate și le updatăm. O salută și pe Cristina Lira. Vă salut pe toți și vă doresc o zi frumoasă. Mulțumim frumos!
0: Mulțumim!
1: Elena Boțan: Hristos a înviat. Cojocaru Natalia, Tatiana Gârbu, Nicolae Ciolacu ne dorește o săptămână minunată. Larisa, Maria Lipădat: bună dimineața, dragilor! Bine ai revenit, dragă Sanda, să aveți o zi minunată și un început de săptămână plin de realizări frumoase.
0: Mulțumim de asemenea!
1: Tot în această listă de mesaje îi avem pe Ion Cleopatra Hariton, care ne salută. Niki Fatnic: bună dimineața, comperilor, știu ce înseamnă să te trezești la ora 4 și să intre în emisie live cu riscurile în direct. Ei, sunt riscuri în direct, trebuie să oferi dispoziția. Eu
0: cine nu riscă, nu câștigă.
1: Da. Cristina Melnigaju: bună dimineața, norocei noștri dragi, un început de săptămână binecuvântat, multă sănătate la toți. Și Galina Ardeleanu: bună dimineața și o săptămână minunată tuturor.
0: Bună dimineața, vă dorim același lucru. Astăzi, iată, am început săptămâna cu dreptul, cu lansarea, cu botezul mediatic al unei noi trupe muzicale și ne bucurăm pentru băieți.
1: Am făcut cunoștință cu ei, sigur mai multe detalii și vom, zic eu, descoperi pe parcursul activității, pe parcursul interviurilor și a melodiilor pe care le lansează. Cert este că nouă ne-au plăcut cele două creații cu care au venit, vor răsuna neapărat dimineața la Radio Noroc, pentru că au și acest vibe pe care trebuie să-l dea o melodie, plus sunt niște tineri care zicem noi că trebuie promovați, pentru că știți că postul de Radio Noroc promovează și tinerile talente.
0: Da, absolut. Rămâneți și în continuare cu Radio Noroc. Până să vă zicem la revedere, mai ascultăm ceva muzică, Ed Republic și Surorile Osoianu. Exact cum am descoperit noi astăzi acești trei băieți, așa descoperă ei Moldova acum.

0: De la 9 la 10
1: cu noi vesel timpul trece.
2: El a trecut nu doar pentru voi, ci și pentru noi destul de vesel cu acești băieți de la trupa E Cartier.
3: Mhm. Da, și iată că mă uit la ceas, mai sunt 6 minute, timp în care reușim să ne luăm rămas bun de la ascultătorii noștri, să le dorim o zi frumoasă, productivă, un început de săptămână minunat și să vă spunem că programul nostru rămâne același de luni până vineri, de la 7 la 10, doar pe frecvența Radio Noroc. Te întâlnești cu Sanda și Andrei Porubil.
2: Să aveți o zi frumoasă, binecuvântată, sub toate aspectele și să nu uitați că dragostea pentru tot pornește din inimă. Și pentru toate.
3: Da, și muzica neamului din inima Moldovei, de aici, de la Radio Noroc.
2: Și e vorba lui Ion și a lui Vecislav Bânzari. Cântă, frate, cântă și o să te simți bine. La revedere!

0: Radio Noroc, ora 10.
1: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
2: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Expertul în energetică, Sergiu Tofilat, avertizează că prețurile la carburanți nu vor reveni rapid la nivelurile anterioare, chiar dacă situația din Orientul Mijlociu se va stabiliza. Declarațiile au fost făcute în contextul tensiunilor legate de conflictul din Iran și al fluctuațiilor de pe piața petrolului. Potrivit lui Sergiu Tofilat, prețurile la benzină și motorină sunt influențate nu doar de evoluțiile geopolitice, ci și de costurile logistice, stocurile existente și reacțiile piețelor internaționale. Expertul afirmă că de regulă scumpirile la petrol se reflectă rapid în prețurile la pompă, însă ieftinirile apar mult mai lent. În același timp, Tofila susține că volatilitatea de pe piața energetică ar putea continua și în perioada următoare în funcție de evoluția conflictelor regionale și a deciziilor marilor producători de petrol. În ultimele zile, mai multe state europene au raportat creșterea ale prețurilor la carburanți pe fondul îngrijorărilor privind eventuale perturbări ale livrărilor de petrol din Orientul Mijlociu. Fructele moldovenești sunt tot mai solicitate pe piața Uniunii Europene, iar exporturile către statele comunitare au crescut în ultimii ani. Potrivit datelor prezentate de autorități și reprezentanții sectorului agricol, merele, prunele, cireșele și strugurii din Republica Moldova ajung tot mai frecvent în rețelele comerciale europene. Producătorii afirmă că cererea este în creștere datorită calității produselor și adaptării la standardele europene de export. În același timp, accesul mai larg pe piața Uniunii Europene a devenit posibil și pe fondul restricției impuse de Federația Rusă pentru unele produse agricole moldovenești. Totuși, agricultorii susțin că rămân provocări legate de costurile logistice, concurență și condițiile climatice din acest an. Uniunea Europeană este în prezent principalul partener comercial al Republicii Moldova, iar autoritățile de la Chișinău afirmă că sprijinirea exporturilor agricole rămâne una dintre prioritățile economice ale țării. Ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi afirmă că încălcările financiare depistate la Ambasada Republicii Moldova din India au stat la baza deciziei de rechemare a ambasadoarei Ana Taban. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate. Potrivit lui Mihai Popșoi, în urma unor controle interne au fost identificate nereguli legate de gestionarea resurselor financiare ale misiunii diplomatice. Șeful diplomației de la Chișinău nu a oferit detalii exacte despre valoarea prejudiciilor sau natura tuturor abaterilor constatate, însă a precizat că instituțiile competente examinează cazul. Ministrul de Externe a subliniat că decizia de rechemare a ambasadoarei a fost luată pentru a permite desfășurarea verificărilor și pentru a asigura respectarea normelor administrative și financiare în cadrul serviciului diplomatic. Peste 300 de iprubete care conțineau virusuri periculoase au dispărut dintr-un laborator din Australia încă din anul 2021, însă cazul a devenit public abia acum, după declanșarea unei anchete oficiale. Informația a fost confirmată de autoritățile sanitare din statul Queensland. Probele dispărute conțineau agenți patogeni, precum virusul Hendra, virusul Lysavirus și Hantavirusuri. Oficialii susțin că în acest moment nu există dovezi că materialele biologice ar fi fost furate sau utilizate în mod intenționat, însă cazul este tratat cu maximă seriozitate. Autoritățile sanitare afirmă că probetele ar fi putut fi distruse accidental sau eliminate fără a fi înregistrate corespunzător în sistem. Cu toate acestea, anchetatorii verifică toate scenariile posibile și analizează modul în care au fost respectate protocoalele de securitate biologică. Incidentul a stârnit îngrijorări în Australia privind siguranța laboratoarelor care gestionează agenți patogeni periculoși și necesitatea unor reguli mai stricte de monitorizare și evidență a probelor biologice. Tot mai mulți germani renunță la mașinile personale pe fondul temerilor legate de posibile efecte economice ale conflictului din Iran și ale scumpirii carburanților. Tensiunile din Orientul Mijlociu au alimentat temerile privind eventuale perturbări ale livrărilor de petrol și noi majorări ale prețurilor la combustibil. În acest context, tot mai mulți germani aleg să reducă utilizarea automobilelor personale sau chiar să renunțe complet la acestea. Experții din domeniul auto afirmă că tendința este influențată și de costurile ridicate ale asigurărilor, întreținerii și tranziției către automobile electrice. În paralel, autoritățile germane continuă să promoveze investițiile în infrastructura de transport public și mobilitate verde. Germania este una dintre cele mai mari piețe auto din Europa, iar schimbările din comportamentul consumatorilor sunt urmărite atent de industria automobilelor și de piețele energetice internaționale.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 6 și 10 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 22 și 26 de grade. În Chișinău se anunță 24 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare.
3: Cireș de mare.

Dima Trofim, Amna și Cireș de Mai. În luna mai, natura este pur și simplu superbă și nu cred că mă poate contrazice cineva. Și poate nu ar strica și noi oamenii să luăm exemplu de la ea, să înflorim, să fim mai frumoși și la chip și la fapte. Casa Mare, cu toată muzica de astăzi, poate ne inspiră și mai mult în acest sens. Tot ce trebuie să facem este să rămânem aici împreună până mai aproape de ora 14. Valeria Oțel sunt de la Holograf. Am selectat Suflet Pereche și la fel cred că o să vă placă. Bună dimineața!

Până la urmă, cu toții suntem trecători prin viața cuiva. Cu toții să fim atenți și la informațiile următoare, țin și ele de viață, de rutina zilnică. Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi. Un euro are valoare de 20 de lei și 19 bani. Dolarul american costă 17 lei și 16 bani. Leul românesc poate fi cumpărat astăzi cu 3 lei și 85 de bani, iar hrivna ucraineană cu 39 de bani. Cu Lilia Focșapalas în continuare, cu melodia ei, mai bine zis, Frunzuliță Viorea. O ascultăm pe Lilia Focșa la 10 și 16 minute.

0: 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Lactera brânzică glazurată în sortiment divers la doar 4,50 lei. Și Ialiu Bliugătovit maioneză în sortiment divers la doar 24,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
0: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Crem vulști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

O drăguță care cândva a înregistrat să Căcliuță din partea noastră, Ramona Fabian. Din păcate, la trecut vorbim despre această tânără. Despre prezent, în continuare, este vorba. 11 mai, o zi pentru care, despre care, mai bine zis, astrele au ceva a ne comunica. Berbec, pentru tine este o zi bună de a sta doar cu tine însuți. Stările de spirit fluctuează destul de mult și bine ar fi să nu lași să se vadă acest lucru. Sunt posibile probleme urogenitale, dar le vei depăși ușor cu ajutorul remediilor naturiste. Relațiile colegiale sunt distonante, există tensiuni și nemulțumiri. Taur. Astăzi, prietenii și protectorii revin în atenția ta cu multă forță. Sunt posibile dialoguri în contradictoriu, dar nu sunt motive de îngrijorare. Se conturează un final în aceste relații, fie că este vorba despre finalul unui proiect comun, fie despre reconfigurarea unor relații sau chiar desprinderea din unele relații de acest fel. Gemeni, cariera profesională este domeniul de viață care de astăzi se reconfigurează total. Îți dorești o imagine mai bună în ochii lumii, însă doar tu ai puterea de a crea acest lucru. Este posibilă o discuție aprinsă cu o persoană cu autoritate, dar cu prudență și calm vei depăși momentele delicate. Familia ți este alături. Rac. Este o zi deosebită pentru segmentul idei.

Ai filozofiei de viață, al rafinării mentalului. Citește, studiază, informează-te asupra unor subiecte dragi sufletului tău sau asupra unor teme utile în planul profesional. Dialogurile cu persoane erudite îți aduc lămuriri importante, însă îți poți deschide culoare noi de evoluție. Leu, bună dimineața! Energia zilei te îndeamnă să privești atent la segmentul financiar, în special la secțiunea cheltuieli comune cu alții. De asemenea, este posibil să abordezi cu membrii familiei sau cu partenerul de viață tema moștenirilor sau a bunurilor și banilor folosiți și administrați în comun. Deocamdată dispui de puțini bani, însă te vei descurca bine. Fecioară, pentru tine este o zi bună de a te ocupa de relațiile parteneriale. Sunt posibile reproșuri din partea partenerului de viață. Nu prea ai tu chef de alții, dar astrele te sfătuiesc să fii mai atent la ce apropiați. În cazul în care ești implicat într-un proiect, verifică etapele de lucru. Am verificat cu o privire și suntem la jumătatea horoscopului. E loc pentru o pauză muzicală. Sigur o să vă placă Tic Tac de la 3 Sud-Est, după care revenim la horoscop.

iubirea, atâta iubire cât să încapă în 3 minute, atât a durat de la 3 sugeste tic-tac. Mai durează câteva minute și să ajungă astrele la dumneavoastră. Balanță, bună dimineața, Balanță. Se pare că ai multe treburi de făcut la serviciu. Relațiile colegiale sunt conflictuale, așa încât bazează-te doar pe eforturile tale. Se finalizează o etapă profesională, fie prin finalizarea unor sarcini de lucru, fie prin a te decide să abordezi altfel munca și implicațiile ei. Sănătatea fructuează, bine fiind să-ți dozezi eforturile. Scorpion, pe chipul tău se poate citi astăzi bucurie și chef de joacă. Ești creativ, putând găsi cu ușurință rezolvări la toate problemele vieții. În segmentul sentimental se schimbă ceva, fiind momente pentru a lămuri animozitățile vechi, pentru a o lua de la capăt cu cei dragi și pentru a renunța la relațiile perimate. Săgetător. O zi excelentă pentru a rezolva treburi domestice și a lămuri chestiuni comune cu membrii familiei, chiar dacă ești foarte solicitat în plan socioprofesional și tinzi să te avânți, îndreptă-ți atenția și eforturile spre ceea ce se întâmplă acasă și în relațiile familiale. Capricorn, tu ești mai mult pe drumuri astăzi. S-ar putea să fii nevoit să rezolvi diverse comisioane pentru un prieten apropiat sau pentru o rudă. Implică-te cu drag, deoarece vei avea și tu de câștigat ceva de pe urma ajutorului acordat altuia. Un dialog cu cineva drag te-ar putea pune pe gânduri. Selectează cu atenție informațiile. Vărsător, aspectele financiare cotidiene reprezintă subiectul principal al zilei, este vorba despre cumpărăturile necesare traiului de zi cu zi, s-ar putea să primești cadouri sau recompense mărunte, dar suficiente ca să te încânte. Unii îți pot face un cadou, dar ceva mai târziu îți vor cere o plată pentru acesta, sub diverse forme. Se finalizează o etapă financiară. Și încheiem horoscopul astăzi, ca de obicei cu pești, am putea spune pe drept cuvânt că astăzi este ziua ta. Ai energie, e chef de viață, vrei să te implici în tot și toate. Bine ar fi să te rezumi doar la ale tale și să-i lași pe ceilalți să-și vadă de treburile lor. Tendința zilei este de a te refugia în problemele celorlalți. Că e bine, că nu e bine, dumneavoastră decideți. Fiecare pentru sine, mai bine zis, decide. Eu am luat și o mică decizie în continuare să ascultăm și să dedicăm celor care merită o melodie de la Nicola. Se numește Îți mulțumesc. La 10:37 de minute e loc pentru un alt Bună dimineața!

De petrecere, o melodie de la Constantin Rotaru, care poate de finalul săptămânii vă amintiți sau poate vă duce cu gândul la evenimentele ce vă așteaptă la finalul săptămânii curente. Apropo de final de săptămână și lună, Chișinăul devine capitala artei teatrale. La sfârșitul acestei luni are loc Festivalul Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026, Bienala Teatrului Național Eugen Ionesco, unul dintre cele mai importante evenimente culturale din țara noastră, va fi deschis de spectacolul Uciderea lui Gonzago, jucat în premieră de artiștii teatrului Eugen Ionesco. Inspirat din celebra tragedie shakespeariană Hamlet, spectacolul Uciderea lui Gonzago abordează o temă actuală: manipularea artiștilor și implicarea lor în jocurile puterii. Un subiect care sigur va da și dă de gândit. Ca și actorii, fiecare dintre noi n-ar strica să perceapă succesul ca făcând ce-ți place, munca să-ți placă, să-ți placă rezultatul pe ei și să placă și celorlalți, atât cât se poate. Legat de următoarea melodie, nu am niciun dubiu, Sus în deal de la Mihai Constantinescu place tuturor generațiilor.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Incendiul izbucnit în zona de excludere de la Cernobâl nu prezintă în acest moment pericol pentru Republica Moldova. Precizările au fost făcute de Agenția de Mediu de la Chișinău după monitorizarea nivelului radiațiilor și a calității aerului. Potrivit instituției, incendiul se manifestă pe teritoriul Ucrainei, în apropierea fostei centrale nucleare de la Cernobâl, însă masele de aer nu transportă particule periculoase spre Republica Moldova. Agenția de mediu susține că nivelul radiațiilor înregistrat pe teritoriul țării rămâne în limite normale. Autoritățile afirmă că situația este monitorizată permanent, inclusiv prin intermediul stațiilor automate de supraveghere a radioactivității mediului. Totodată, instituția precizează că nu există motive de panică pentru populație. Incendiile de vegetație din zona de excludere de la Cernobâl apar periodic în sezonul cald și sunt atent urmărite de autoritățile din regiune din cauza riscului de ridicare în atmosfera particulelor contaminate radioactiv. Fostul vicepremier Victor Osipov rămâne în arest preventiv după ce Curtea de Apel a menținut decizia primei instanțe. Informația a fost confirmată de reprezentanții procuraturii. Victor Osipov este cercetat într-un dosar ce vizează presupuse fapte de corupție și abuz în serviciu. Potrivit procurorilor, măsura arestului preventiv a fost menținută pentru a preveni influențarea anchetei și eventualele tentative de eschivare de la urmărirea penală. Avocații fostului vicepremier resping acuzațiile și susțin că măsura este nejustificată. Aceștia afirmă că vor continua să conteste decizia în instanțele superioare. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, Victor Osipov beneficiază de prezumția nevinovăției. Republica Moldova negociază un nou acord de cooperare cu Fondul Monetar Internațional. Subiectul a fost discutat de președinta Maia Sandu în cadrul unei întrevederi Comisiunea Femeii aflată în vizită la Chișinău. Discuțiile au vizat evoluția economiei moldovenești, continuarea reformelor și măsurile necesare pentru menținerea stabilității financiare. Maia Sandu a subliniat importanța sprijinului oferit de Fondul Monetar Internațional în contextul provocărilor economice și regionale cu care se confruntă Republica Moldova în ultimii ani. La rândul lor, reprezentanții femeii au apreciat progresele realizate de autoritățile de la Chișinău și au reiterat disponibilitatea de a continua cooperarea cu Republica Moldova. Actualul program dintre Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional a fost aprobat în decembrie 2021. Misiunea femeii se va afla în Republica Moldova până pe 20 mai. Din actualitatea internațională aflați că președintele rus Vladimir Putin afirmă că este dispus să aibă o întâlnire cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky, însă doar cu condiția ca Rusia și Ucraina să ajungă mai întâi la un acord de pace. Declarația a fost făcută pe 9 mai după întrevederea liderului de la Kremlin cu premierul slovac Robert Fico. Vladimir Putin a precizat că o eventuală întâlnire cu Volodymyr Zelensky ar putea avea loc într-o țară terță și ar trebui să fie precedată de negocieri concrete și rezultate clare privind un acord durabil între Moscova și Kiev. Războiul din Ucraina continuă de peste 4 ani, iar tentativele de negociere dintre cele două părți nu au dus până acum la un acord de încetare a conflictului. O maternitate din Rusia a îmbrăcat mai mulți nou-născuți în haine cu tematică militară, cu ocazia marcării Zilei Victoriei din 9 mai. Imaginele au fost publicate pe rețelele sociale și au stârnit numeroase reacții. În mediul online, potrivit presei ruse și imaginilor distribuite de instituția medicală, bebelușii au fost îmbrăcați în uniforme militare în miniatură, șept și pături decorate cu simboluri asociate comemorării Victoriei Uniunii Sovietice în cel de-al doilea război mondial. Reprezentanții maternității susțin că acțiunea a fost organizată ca un gest simbolic dedicat sărbătorii de 9 mai. Unii internauți au apreciat gestul drept unul patriotic, în timp ce alții au criticat asocierea nou-născuților cu simboluri militare într-un context marcat de războiul din Ucraina. Ziua Victoriei este una dintre cele mai importante sărbători oficiale din Rusia și este marcată anual prin parade militare și evenimente comemorative dedicate Victoriei asupra Germaniei naziste. Pe final aflați că Iranul amenință că va închide pentru totdeauna strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol. Declarațiile au fost făcute de oficiali iranieni pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Teheran și Statele Unite. Autoritățile iraniene avertizează că vor bloca traficul naval prin strâmtoarea Ormuz dacă vor continua presiunile militare și economice asupra Iranului. În ultimele luni, Teheranul a anunțat în repetate rânduri restricții sau închideri temporare ale acestei căi maritime strategice. Strâmtoarea Ormuz face legătura între Golful Persic și Oceanul Indian, iar aproximativ o cincime din petrolul comercializat la nivel mondial tranzitează această zonă. Experții avertizează că o eventuală blocare completă a rutei ar putea provoca noi scumpiri ale petrolului și carburanților la nivel global. În același timp, Statele Unite și aliații lor acuză Iranul că pune în pericol securitatea navigației maritime, în timp ce Teheranul afirmă că măsurile sale reprezintă un răspuns la sancțiuni și la prezența militară occidentală în regiune.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, în noaptea temperaturile vor coborî între 6 și 10 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 22 și 26 de grade. În Chișinău se anunță 24 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Să aveți o zi de luni cât se poate de plăcută, alături de colega mea în continuare, Valeria Oțel.

Și pe la Botoșani am dat o fuguță de aici din Casa Mare. Bineînțeles, s-a întâmplat prin intermediul acestei melodii Hai la Botoșani, de la fetele din Botoșani. Fete harnice, fete talentate, care pe lângă acest trio, bineînțeles, cântă fiecare separat. Și bine fac. În ceea ce privește folclorul neamului, e al nostru, este cel mai drag, cel mai frumos din lume. Asta nu înseamnă că și alte țări nu au folclor deosebit de frumos. Chișinăul a fost în premieră gazda caravanei internaționale a folclorului autentic din 10 țări, organizată sub egida Uniunii Mondiale de Folclor. Ediția din acest an, de la finalul săptămânii trecute, este dedicată memoriei artistului spaniol José Antonio Viñas, promotor al folclorului din țara sa. Reprezentanții delegației din Spania și-au prezentat instrumentul gaita, asemănător cimpoiului românesc. Organizarea în premieră a caravanei de folclor în Republica Moldova se înscrie în seria evenimentelor care confirmă integrarea în circuitul cultural internațional. Întâlnirile din cadrul caravanei au creat mai multe oportunități de colaborare și schimb cultural, oportunități care își vor găsi locul pe parcursul anului. Dincolo de bucuria întâlnirii cu o mare diversitate de culturi muzicale autentice, participanții au discutat și despre probleme care țin, bineînțeles, de schimbările ce sunt aduse în folclor și de tot ce se întâmplă în prezent. Va ajunge această caravană și la Ungheni, acolo unde vor avea loc mai multe evenimente. Acestea vor culmina scoarul înfrățirii cu un regal folcloric din 10 țări. Ei bine, dacă ar fi să alegeți un singur cântec popular, folcloric, de aici din Moldova, care să vorbească cel mai bine despre țara dumneavoastră natală, undeva în străinătate, care ar fi acel cântec? Iată întrebarea cu care trecem la următoarea melodie. Nu e de aici, de acasă. Cel de acasă e în așteptare, dar mi-am amintit de Fecioreasca de pe Murește la Dumitru Farcaș și cred că e mai mult decât potrivită. Acum la 11:13. Audiție plăcută!

0: 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Iegatinske, unt extra la doar 28 de lei și 90 de bani și Milta, hârtie igienică la doar 16 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Cremvurști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli 5 sfaturi ce pot avea impact negativ asupra copiilor și cum interpretează aceștia ce spun părinții. Din dorința de a-și motiva copiii, părinții ajung să ofere sfaturi ce pot avea un impact negativ asupra dezvoltării acestora. Multe din sfaturile adulților sunt greșit înțelese de cei mici. Câteva exemple. Concentrează-te asupra viitorului. O minte care încearcă în mod constant să se concentreze asupra viitorului este predispusă la anxietate și teamă. Ca o consecință, concentrarea prea tare asupra viitorului poate afecta performanțele. Este bine ca cei mici să se concentreze la sarcinile pe care le au de îndeplinit în prezent. Ocupă-ți timpul cu ceva. Programul copiilor noștri este adesea plin de activități extrașcolare. Uităm să le lăsăm timp pentru odihnă, relaxare, înțelegerea emoțiilor, distracția și căutarea unor noi experiențe. Cercetările arată că sistemul cognitiv are mai multe șanse de dezvoltare atunci când suntem relaxați. Le poți recomanda activități precum citirea unei cărți, plimbatul sau pur și simplu statul sub un copac și privitul la nori. Fii cel mai bun! Părinții tind să-și identifice copiii cu activitățile la care sunt foarte buni. Adesea vedem cazuri de părinți care spun despre copiilor că sunt matematicieni, artiști sau sportivi. Acest obicei îi face pe cei mici să nu încerce lucruri noi pentru a nu dezamăgi. Atunci când un copil primește laude pentru că e atletic, de exemplu, este mai puțin probabil să vrea să părăsească zona de confort și să încerce clubul de teatru. Totuși, părinții ar trebui să țină cont de faptul că cei mici sunt mai optimiști și chiar mai entuziasmați în fața provocărilor atunci când încearcă lucruri noi și își explorează talentele. Cunoașteți slăbiciunile și fii tare. Părinții au tendința să creadă că prin critică îi ajută pe copii să evolueze. Deși autoevaluarea este importantă, părinții le insuflă copiilor sentimentul de autocritică. Aceasta nu este decât un mod de autosabotaj. Îi ține concentrați asupra lucrurilor care sunt în neregulă cu ei, diminuându-le încrederea. În timp, duce la anxietate și deprimare. Adulții ar trebui să încurajeze copiii să dezvolte o atitudine de autocompasiune, ceea ce înseamnă să se comporte ca și cum ar fi propriul lor prieten în momentele în care se confruntă cu un eșec. Această mentalitate îi va permite să exceleze în fața provocării, să dezvolte noi abilități sociale și să învețe din greșeli. Fii liderul grupului tău. Cercetările arată că din copilărie, conexiunile noastre sociale sunt cel mai important predictor al sănătății, al fericirii și chiar al longevității. Relațiile pozitive sunt esențiale pentru bunătatea noastră, care la rândul ei influențează abilitățile intelectuale și atingerea succesului. Copiii sunt în mod natural amabili și este foarte important să încurajăm instinctele naturale ale copiilor. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim, părinți!

0: vita.
1: Suntem atât de diferiți și fericirea de la o secundă la alta, chiar și pentru propria persoană, poate însemna altceva, cu totul altceva. Pentru cineva fericirea este să se ridice din pat sănătos, fără nu știu ce griji. Pentru altcineva la 80 să arate de 40, de ce nu? Legat de tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, da? Așa era basmele din copilăria noastră. Un nou studiu sugerează că, de fapt, călătoriile ar putea fi un instrument anti-îmbătrânire surprinzător de puternic. Cercetătorii au descoperit că experiențele pozitive de călătorie pot ajuta corpul să rămână echilibrat și rezistent. Activități precum explorarea locurilor noi, menținerea activității fizice și conectarea cu ceilalți pot stimula imunitatea, metabolismul, recuperarea după stres. Cu toate acestea, călătoriile stresante sau nesigure ar putea anula aceste beneficii, ba chiar să aducă dimpotrivă mult stres, stresul știm că îmbătrânește, și să aducă efectul așteptat. Legat de călătorii, așadar, planificarea este cheia și la fel de important să știi ce vrei, ce așteptări ai. Că poți ajunge în Veneția, de exemplu, după ce ai visat un an întreg să ajungi în Veneția și să zici, Doamne, unde am ajuns? Tot pornește din sufletul, nu-i așa? Am dat exemplu de mai devreme pentru că mulți și multe au pățit-o. În ceea ce privește cântecul următor, cred că nu există niciun risc. Este o melodie de la Dan Bălan, care cred că o să vă placă foarte mult. Printre culori.

0: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
2: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Suntem onorați să anunțăm înscrierea civilizației Cucuten Tripilia ca poziție serială transnațională pe lista indicativă a României pentru lista Patrimoniului Mondial UNESCO și totodată pe listele indicative ale Republicii Moldova și Ucrainei. Cum vă sună? Destul de bine sună. Demersul vizează cel mai important fenomen cultural al preistoriei europene, considerat ca având potențială valoare universală excepțională și este derulat într-un grup de lucru transnațional în baza memorandumului semnat între ministerele culturii din aceste trei țări. S-a întâmplat încă în septembrie anul trecut la Chișinău. Civilizația Cucuten Tripilia, prezentă în epoca cuprului între aproximativ 5.000 și 3.300, anul 3.300 înaintea lui Hristos, pe teritoriul celor trei țări, pe un areal de aproximativ 200.000 de kilometri pătrați, este cunoscută la nivel mondial, mai ales pentru patrimoniul său mobil. Ceramica pictată, figurinele antropomorfe și zoomorfe. Cucutinienii s-au remarcat însă și prin formidabile așezări adaptate optim la mediul natural, care puteau atinge suprafețe de peste 100 hectare, având organizare internă prestabilită, clădiri specializate, sisteme complexe de apărare, prin marea complexitate a vieții spirituale și materiale în relație cu structura socială ierarhică, prin exploatarea eficientă a resurselor naturale, inclusiv pioneratul în exploatarea și prelucrarea sării și, bineînțeles, o foarte bună organizare în toate domeniile vieții. Primele vestigii au fost descoperite în anul 1847 la Piatra Neamț, însă denumirea culturii provine de la situl omonim de la Cucuteni, descoperit în 1884, tot în România, respectiv situl de la Tripilia, descoperit în 1893 în Ucraina. Mai târziu, în 1901, a avut loc și prima descoperire în Republica Moldova, la Petreni. Despre această localitate este vorba. În 1936, în urma cercetărilor arheologice de la Izvoare, România, s-a demonstrat legătura organică dintre culturile arheologice pre-Cucuteni și Cucuteni. Istoria este fascinantă, păcat că nu cunoaștem atât de multe despre ea, sau mai bine zis că nu avem timp și poate nițică curiozitatea în plus să o cunoaștem mai bine. De la corul Vocile Primăverii este următoarea melodie. Țara mea.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Doi copii și un tânăr au ajuns la spital cu răni grave în urma două explozii provocate de resturi ale unor rachete anti-grindine. Incidentele petrecute în raioanele Glodeni și Râșcani au determinat poliția să emită o alertă națională privind obiectele metalice necunoscute. Primul incident a avut loc sâmbătă seara în localitatea Petrunea din raionul Glodeni. Doi copii de 10 și 11 ani au găsit pe câmp un obiect asemănător unei rachete anti-grindine. În momentul în care aceștia au încercat să-l manipuleze, dispozitivul a explodat. Ambii minori au fost transportați de urgență la Spitalul Municipal din Bălți pentru îngrijiri medicale. La mai puțin de 24 de ore distanță, un caz similar a fost raportat în satul Corleteni, raionul Râșcani. Un tânăr de 18 ani a suferit traumatisme severe la mâna stângă după ce o componentă de rachetă a explodat lângă o stână de oi. Victima a fost transferată imediat la o instituție medicală din Chișinău, în timp ce anchetele sunt în desfășurare pentru a stabili proveniența exactă acestor dispozitive și dacă acestea fac parte din Sistemul Național de Protecție Antigrindină. Forțele de ordine pun accent pe prevenție. Nu s-a stabilit încă dacă resturile proveneau de la lansări recente sau erau dispozitive mai vechi care nu s-au activat corect. Inspectoratul General al Poliției îndeamnă cetățenii să nu atingă, să nu miște și să nu încerce să distrugă niciun obiect metalic suspect descoperit pe câmp sau în grădini. Părinții sunt rugați să-și avertizeze copiii despre pericol, iar în cazul unei descoperiri să apeleze imediat numărul de urgență 112. Fermierii pot depune începând de astăzi cererile pentru compensarea parțială a accizelor la motorina procurată în perioada 1 martie-31 mai. Dosarele sunt recepționate la subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, în raza cărora se află exploatația agricolă. Dosarele vor fi recepționate până la 2 iunie. Guvernul a decis recent alocarea 110 milioane de lei din fondul de rezervă pentru compensarea accizei, incluse în prețul motorinei procurate în perioada 1 martie-31 mai 2026. Valoarea ajutorului financiar acordat unui beneficiar nu va depăși 200.000 de lei. Motorina s-a scumpit drastic din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, scumpiri care au coincis cu perioada lucrărilor agricole de primăvară. Centrul Cultural Universul din Chișinău intră într-o nouă etapă de dezvoltare, iar pe 13 mai va fi lansat oficial procesul participativ pentru conturarea viitorului acestui spațiu cultural. Evenimentul va începe la ora 17, iar autoritățile invită artiștii, organizațiile culturale și publicul interesat să contribuie cu idei și propuneri. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi dintre ministrul culturii, Cristian Jardan, și reprezentanții Institutului Cultural Danez. Potrivit autorităților, Centrul Cultural Universul urmează să devină un spațiu dedicat industriilor creative, artiștilor independenți și proiectelor culturale din Republica Moldova. Responsabilii spun că noul centru este conceput ca un loc destinat producției culturale, colaborării și experimentului artistic. Proiectul urmărește dezvoltarea unui spațiu modern și accesibil pentru comunitatea creativă din țară. Autoritățile au mulțumit partenerilor internaționali pentru sprijinul acordat în procesul de dezvoltare a proiectului cultural. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky și secretarul general al NATO Mark Rutte vor participa la summitul formatului B9, care va avea loc la București. Reuniunea este programată pentru perioada următoare și va reuni liderii statelor de pe flancul estic al NATO. Agenda summitului va include subiecte legate de securitatea regională, sprijinul acordat Ucrainei și consolidarea apărării pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Formatul B9 a fost creat în anul 2015 la inițiativa României și Poloniei și reunește 9 state membre NATO din Europa Centrală și de Est. România, Polonia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia și Ungaria. Participarea lui Volodymyr Zelensky și Mark Rutte are loc în contextul continuării războiului din Ucraina și al intensificării discuțiilor privind securitatea regională și cooperarea militară în cadrul NATO. Zeci de cazuri de infecție cu hantavirus sunt raportate anual în Ucraina, avertizează Centrul de Sănătate Publică de la Kiev. Alerta vine în contextul în care un focar recent la bordul unei nave de croazieră din Atlantic a provocat deja 3 decese. Autoritățile ucrainene subliniază că virusul se transmite exclusiv de la rozătoare la oameni, prin contactul cu praf, alimente sau suprafețe contaminate cu excrementele animalelor. Deși 5 cetățeni ucraineni se aflau la bordul navei afectate de focar, starea acestora de sănătate este monitorizată infectate și nu prezintă motive de îngrijorare în prezent. Specialiștii în sănătate publică precizează că riscul de îmbolnăvire poate fi redus semnificativ prin măsuri simple de igienă, totuși aceștia atrag atenția asupra unui pericol mai puțin cunoscut. Măturarea uscată în spațiile unde există rozătoare poate ridica praful contaminat în aer, facilitând inhalarea virusului. Pentru prevenție, populația este sfătuită să utilizeze metode de curățare umedă cu dezinfectanți și să poarte mănuși de protecție. Navele și zonele afectate rămân sub supraveghere internațională pentru a limita răspândirea acestui virus.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 6 și 10 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 22 și 26 de grade. În Chișinău se anunță 24 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Apropo de viață plină, citeam un articol despre elevii din Brăila, un mic grup de elevi din Brăila și mă gândeam că săptămâna trecută a fost chiar o săptămână plină pentru ei. Au revenit acasă campioni mondiali după o performanță remarcabilă la competiția internațională de robotică desfășurată la Houston, în Statele Unite ale Americii. Echipa Colegiului Național Gheorghe Munteanu Murgoci a reușit să cucerească titlul mondial după un parcurs impresionant în fața celor mai bune echipe din lume. Însă drumul spre casă a fost întrerupt de o surpriză inedită pusă la cale de agenții de poliție. Evident, marțea trecută, autocarul care îi aducea pe elevi înapoi la Brăila a fost oprit în trafic de polițiștii rutieri. Nu pentru o abatere, ci pentru o amendă cu totul specială. Una pentru inteligență. Imaginați-vă să primești, știu, amendă pentru inteligență. Gestul, unul simbolic, a fost modul prin care autoritățile au ales să-i felicite pentru performanța lor excepțională și pentru modul în care au reprezentat țara pe scena internațională. După acest moment surpriză, elevii au fost escortați de echipaje de poliție până la liceu, unde au avut parte de o primire festivă. Părinții, profesorii și colegii au întâmpinat cu flori, baloane, artificii și un covor roșu întins la intrarea în școală într-o atmosferă plină de emoție și, desigur, mândrie. Multă, multă mândrie. Și cum să nu fii mândru de un coleg, de fiul, fica ta, de elevul, eleva ta, care la capitolul robotică, de altfel pasiunea acestor elevi, sunt printre cei mai buni de pe planetă. Felicitări și de la noi, chiar dacă m-aș mira la ora asta să ajungă acolo la Brăila felicitările. Gândul nostru însă ajunge și el cumva, gândul bun. La dumneavoastră ajunge imediat o melodie de la Ștefan Bănică Junior, An de liceu, iar de la Tatiana Tortureanu o melodie în așteptare aici în Casa Mare. Ce vrei?

0: Radio Noroc.
1: Ieșiți lumii din bordei și vedeți afară și

0: publicitate. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
2: 400, 400, 400 mii de lei! Da, ai auzit bine, linia de credit SEBO, acum până la 400 mii de lei! Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi, pentru orice sumă de care ai nevoie! SEBO, amicul tău la credit!
3: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Cu această sârbă de la Sud, apropo de la Orchestra Rapsozii Moldovei, iată-ne și la recomandare de carte ajunși astăzi. O carte publicată încă în 2022, se numește Blestemul Podului, scrisă de Mădălina Tanasă. În romanul Blestemul Podului, despre un roman este așadar vorba, autoarea reușește să surprindă suferințele oamenilor simpli, țărani, soldați aruncați în iureșul evenimentelor istorice din perioada celui de-al doilea război mondial. Decis de oamenii politici ai vremii, în pofida dorinței fundamentale a celor implicați de a trăi în pace, fiecare după puterile și priceperea sa, conflictul mondial de neînțeles pentru aceștia duce implacabil la distrugere și la moarte. Eroismul este resemantizat în cartea de debut a Mădălinei Tanasă. Cei care au puterea de a supraviețui cu demnitate în condiții limită, ajutându-i pe cei din jur fără să aducă vorba de aceasta, fără trâmbiță, fără tobe, sunt adevărații eroi. Descoperim un talent surprinzător în descrierea nudă a scenelor de luptă, iar elementele vizuale pregnante și dialogurile firești fac din acest roman un posibil scenariu chiar de film. Este o recenzie scrisă de Gabriela Haja, director la Institutul de Filologie Română, Academiei Române, filiala Iași. O recenzie, zic eu, destul de convingătoare. Blestemul Podului. Dacă v-am trezit curiozitatea, puteți împrumuta de la biblioteca această carte a Mădălinei Tanasă. Lecturi plăcute vă doresc și audiție plăcută și va fi cu siguranță așa, pentru că urmează Flori de Liliac de la Ana

0: date.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
2: Descopere la Metro. Borjomi la 21,90 lei pentru 0,5 litri, bere Chișinău la 37,90 lei pentru 2,35 litri și cașcaval cedar la 159 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
4: Trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: gramofon de la Eugen Doga. Iată, îi salutăm și pe telespectatorii de la Noroc TV. Bună ziua, bine vă regăsim, evident, cu oferte teleshopping aduse astăzi de Veronica. Veronica, bună ziua!
1: Bună ziua! Astăzi avem o ediție specială pentru că astăzi vom vorbi despre sănătate și relaxare, plus că am pregătit o ofertă specială doar pentru norocoșii noștri de la Noroc, care ne ascultă și ne sunt fideli zi de zi. Pentru cei care ne priviți, vă salut, fiți cu noi 15 minute. Pentru că astăzi, în ediție specială, veți beneficia de o extra reducere la dispozitivul nostru de masaj, care vine de la Olneo 3D, care astăzi și acum 15 minute aveți 50% reducere la el. Și asta nu este tot, sunând chiar acum la 0222640036, mai beneficiați încă de cadou garantat acest dispozitiv de masaj care vine cu 4 piciorușe, care voi l-ați îndrăgit, mulți din voi ați beneficiat de ofertă când am fost emisia trecută la voi, deci v-ați bucurat de el. Păi să știți că astăzi, la procurarea acestui dispozitiv de masaj, acest micuț îl aveți în calitate de cadou. Așa că, dragi moldoveni, dragi gospodari, fiecare din noi, indiferent de vârstă, avem nevoie de o relaxare, avem nevoie de un masaj ca să ne masăm mușchii, ca să ne sea sangvină. Păi să știți că astăzi și acum mai aveți și un preț unde puteți economisi 1000 de lei cu un singur apel, 0222640036. Acest dispozitiv de masaj, pulerașul ăsta care îl puteți folosi și tot corpul, deci începând de la gât, deci uitați-vă cam așa, deci îl puteți folosi tot corpul, la spate, la burtă, pentru cei care, nu știu, doriți să scăpați de celulită, pentru cei care doriți să îmbunătățiți circulația sangvină, pentru cei care ați venit obosiți de la lucru sau pentru gospodinele noastre, gospodarii care munceți zi de zi în grădină, în câmp, deci aveți nevoie seara după muncă, după o baie, să vă relaxați un 15-20 de minute. Păi să știți că dispozitivul nostru de masaj, masajorul 3D de la Olneo, astăzi și acum îți vine în ajutor și cu un preț extraordinar, deci doar 999 de lei, primiți acest dispozitiv de masaj 3-in-1 și acest dispozitiv micuț, care costă 799 de lei, îl aveți în calitate de cadou.
0: Mic, deci, dar voinic.
1: Mic, dar voinic, cu 4 piciorușe, care îl puteți folosi deci oriunde, fie că mergeți într-o vacanță, mergeți la serviciu, sunteți în automobil și simțiți că aveți un pic de oboseală, dureri de cap, deci cu acest dispozitiv care vine cu 4 piciorușe, foarte și foarte rapid, vă ajută să vă relaxați și să vă masați.
0: Iată, îl împrumuți?
1: Da, bineînțeles. Iată, avem 15 minute, ne putem...
0: Mama mea!
1: Da. Simți și relaxat. Da, este foarte puternic și ce-mi place la el că nu este pe baterii, dar se încarcă exact ca telefonul.
0: L-ai scos din sertar?
1: L-ai scos din sertar, l-ai încărcat și le-ai cu tine. Noi să știi că de o săptămână îl folosim în oficiu și încă nu s-a descărcat. Deci bateria este foarte și foarte bună. Așa că, dragile mele gospodine, dragi bărbați, fiecare din noi are nevoie de o relaxare. Și ca să nu mergem noi la o ședință de masaj unde trebuie să dăm o grămadă de bani pe ședințe și să ne bucurăm doar de un 15-20 de minute, să știți că astăzi cu doar 999 de lei îl putem folosi ori de câte ori avem nevoie chiar la noi acasă.
0: Îl pot folosi și copiii?
1: Da.
0: Pentru că, știi, mă gândesc la...
1: Deci nu are o...
0: Acele zile în care nici părinții și nici copiii nu sunt prea disciplinați și stau cu ochii în telefon, după câteva ore de telefon sau computer, un masaj e binevenit și pentru ei.
1: Da. Deci pot folosi și copiii, deci indiferent de vârstă. Și uitați-vă că acest dispozitiv de masaj, care vine cu biluță și vă masează exact ca un masior, deci și mai are și efectul de încălzire pentru un masaj mai efectiv și mai bun. Deci mai întâi de toate, noi trebuie să încălzim mușchii. Deci uitați-vă că acest dispozitiv de masaj are și efectul de încălzire. Deci după cum vedeți, el acum merge cu efect de încălzire. Deci se rotesc aceste biluțe și vă ajută ca să vă masați bine în zona cervicală, anume aici unde se adună toate
0: sărurile,
1: durierile, pentru cei care sunt mult la calculator, pentru cei care, nu știu, mereu la volan, deci conduc și când vii acasă obosit, te doare capul, deci anume de aici se începe când se grămădesc serurile, este circulația sangvină, nu circulă atât de bine. Păi uitați-vă, cu acest dispozitiv de masaj, vă ajută ca să îmbunătățească, ca să vă simțiți bine, ca să aveți o stare de bine, ca să fiți voi sănătoși. Și astăzi, Valeria, cu o ofertă specială, deci pentru că stocul este limitat și oferta este doar 15 minute, atât timp cât suntem la radio și la TV, voi, dragi gospodari, dragi moldoveni, beneficiați de extra reducere. Deci, dispozitivul de masaj electric, 2 ani garanție, care îl puteți folosi voi tot corpul, și la burtă, și la spate, și la picioare, până și tălpile le puteți pune ca să vă maseze, astăzi cu un preț de doar 999 de lei, sunând chiar acum 022-264-036. Și încă mai aveți și cadou garantat acest dispozitiv cu 4 picerușe, care vă ajută la fel la o relaxare mai bună. Așa

0: că nu este timp de așteptat. Fie că ești în mașină, fie că asculți radio, în timp ce muncești, ai posibilitatea ca să pui mânuța pe telefon și să formezi numărul 022-264-036 și să prinzi această minunată ofertă. Cum și v-am spus astăzi, în ediție specială, pentru că noi nu prea venim cu el, pentru că în mod normal acest dispozitiv de masaj, deci el costă 1999 de lei. Doar pentru ascultătorii de la Radio Noroc, doar pentru cei care ne priviți la TV, astăzi cu un apel primiți reducere și cadou garantat. Așa că dacă vă știți, nu știu, pe bunica, pe mama, are disconfort, are dureri de spate, deci mereu se plânge că are dureri, deci sunați și beneficiați de ofertă, oferiți un cadou pentru mama, pentru bunica, pentru cei dragi și inclusiv pentru voi. Pentru că indiferent de vârstă, ne-am trezit dimineața, am plecat la muncă, după o zi grea când vii acasă simți că ești obosit, ai vrea să te relaxezi un pic. Și ca să nu mergem noi la o ședință de masaj, să zici
1: care
0: că
1: costă.
0: La ora 3 am o ședință de masaj de 15-20 de minute, deci până te duci, până vii, deja uiți că te-ai relaxat. Dar cu acest dispozitiv și cu bani puțini, putem să ne relaxăm și să ne simțim bine în fiecare zi, la orice oră, chiar la noi acasă.
1: Gândesc că unul dintre avantaje pe care trebuie să-l ia în considerare și ascultătorii noștri, cumpărătorii de această dată, e că e un aparat ce-l poate folosi toată familia.
0: Da.
1: Inclusiv oaspeții. Dacă nu greșesc, este încadrat într-o husă care poate fi curățată sau greșesc.
0: Deci ea deci, poate fi, se scoate și poate fi curățată la necesitate. Deci aici avem două, trei butonașe unde noi alegem deja cu căldură sau fără și deja biluțele, deci cum dorim noi să ne maseze, mai abundent sau mai puțin. Foarte comod, foarte ușor, nu este complicat, îl poate folosi și o bunică și un bunel și mămică, deci oricine, nu necesită mare învățătură la el ca să iei cunoștință, ai apăsat butonul, ai aprins și automat ai relaxare.
1: Acum mă gândesc că sunt oameni care se gândesc, dar nu cumva aș putea să aleg masajul nepotrivit și să fac mai mult rău decât bine?
0: Deci nu ai cum.
1: Deci pentru relaxare.
0: E pentru relaxare, pentru îmbunătățirea circulației sangvine, pentru cei care se pregătesc silueta de vară și vor ca să mai
1: lucreze pe aici, pe acolo.
0: Da, sau pentru cei care se luptă cu celulita, asta e. Deci cu acest masaj, cu aceste biluțe care ne masează foarte și foarte bine, ne ajută ca să fie pielea și corpul mai tonificat, mai frumos și mai plăcut. Și deci putem și să slăbim, putem să ne relaxăm, putem să ne simțim bine. Să știi că părinții mei îl au, eu l-am oferit în calitate de cadou și la mine tăticul e atât de mulțumit pentru că are un job care, mă rog, necesită efort, deci să știi seara când vine de la muncă, deci nu mai zice, Luba, eu îmi iau masajul 15 minute, nu vorbesc cu nimeni, eu mă relaxez. Deci pe atât este de bun, pentru cei care deja au beneficiat de ofertă, care l-au acasă, să știi că avem foarte multe recenzii, că le-au plăcut, că le place, că îl poate folosi, deci oriunde, fie că dorești la spate, fie că dorești la cervicală, fie că dorești mai sus, aici la cap sau la picioare, deci oriunde voi îl puteți folosi, deci este foarte comod. Noi oferim și 2 ani garanție, deci să știți că este un produs electric și îl puteți folosi chiar și în mașină pentru cei care mai mult conduc, deci șoferii de tir sau în taxi, deci pentru cei care sunt mai mult, deci îl pot conecta și la mașină.
1: Probabil iarna includem și căldura în timpul masajului.
0: Dar nu doar iarna, fără. Deci pentru că un masaj necesită ca mușchii mai întâi să fie încălziți, ca să fie mai elastici, ca să primim noi un rezultat mai bun. Deci medicii ne recomandă că mai întâi mușchii trebuie încet încălziți. Păi și acest dispozitiv de masaj care lucrează foarte și foarte bine. Deci eu vă recomand mai întâi să încălziți mușchii, apoi să simțiți voi plăcerea asta și să știți că imediat după 15 minute după ce o să-l folosiți, o să simțiți voi așa o ușurare, o stare de bine. Deci eu vă recomand pentru că cei care l-au testat, cei care l-au procurat, au revenit primit cu mesaje la noi de mulțumire, cu mare încredere că le-am recomandat. Așa că să știți, dragile mele gospodine, dragi bărbați, acum ediție specială, ofertă de neratat și de nerefuzat. Cu doar 999 de lei te faci gospodar cu un dispozitiv de masaj electric și cu acest dispozitiv micuț în calitate de cadou. Așa că nu mai aștepta, nu mai sta pe gânduri, formează numărul de telefon 0222640 36, pentru că noi mai avem încă 5 minute la dispoziție ca voi să beneficiați de această frumoasă reducere. Și să știți că, de ce am zis eu că avem și ediție speciale, aici am și costumele noastre Maria, care sunt lăudate, iubite de către gospodinele noastre, care voi știți că în mod normal acest costum vine cu coftiță și pantaloni, costă 799 de leuți. Dar pentru cei care ne privesc, pentru cei care ne ascultă, astăzi la un preț foarte și foarte frumos, cu doar 199 de leuți. Să știți că mărime avem S, M și L, probabil și XL, deci mai multă informație voi o să aflați de la colegii mei. Cei care vă doriți un costumaj care vine din coton 100%, vine cu un fermoar, deci merge pantalon colorat, împreună, colorat.
1: Știi frumos ce ar întreba acum bunica? E-mol căluț?
0: E-mol da, căluț și îmi place că la spălare nu se șifonează, nu strânge scame, deci este foarte practic, fie pentru o plimbare, fie că vă duceți după copil la grădiniță sau munciți pe acasă, deci este foarte comod și acum, cum deja s-a încălzit, să știți că este chiar binevenit. Și, dragile mele gospodine, cu doar 199 de lei să primești un costum care vine 100% coton, deci mărim deja, vedeți, norocoșii care sunteți în mărimea S, M, L și XL, deci să știți că chiar se merită. Sunați în continuu 0222640 36, costum Maria cu doar 199 de lei. Aici avem dispozitivul de masaj care face minuni chiar la tine acasă și te ajută ca să te simți mai bine, pentru că sănătatea ta contează. Deci trebuie să punem preț în primul rând pe sănătate, pentru că un om sănătos poate să meargă și la muncă, poate să ajute familia. Deci să știți că acesta este unul din ajutoarele pentru a fi mai bine, să ne simțim mai bine și să fim mai sănătoși. Dragile mele gospodine, dragi gospodari, dragi moldoveni, dispozitivul nostru de masaj electric de la Dormeo, deci 3 de astăzi și acum, cu doar 999 de lei, care este valabil încă 3 minute, așa că 0222640 36, sunați în continuu, beneficiați de ofertă, puteți luați și două masajoare, la procurarea două masajoare, deci aveți și două cadouri și încă livrare gratuită, așa că nu punem preț doar pe noi, dar să știm că avem și părinți, avem și bunei care și ei au nevoie și nu toți putem să mergem la o ședință de masaj, nu toți putem să ne permitem ca să scoatem mai mulți bani din buzunar, dar astăzi pentru voi la doar 999 de lei acest dispozitiv de masaj care o să vă ajute ani de zile. Deci nu mergem doar la o ședință, dar ani de zile îl folosim acasă.
1: Cu 2 ani garanție.
0: Cu 2 ani garanție, Veronica. Și te-ai trezit dimineața, știi că ai tensiune, te doare un pic capul, ai amețeli, ai pus acest dispozitiv în 15 minute, te simți mai bine, deja gata, poți să mergi și în câmp și în grădină.
1: Legat
0: ca să muncești.
1: De părinții și bunicii noștri, bineînțeles că ei spun, da, nu am eu nevoie de așa ceva, dar...
0: Dar seara când intri în casă și zici, of, mă dor șalele, mă dor picioarele, sunt obosită, deci să știți că chiar se merită, așa că aveți grijă de voi, aveți grijă de părinții voștri. Pentru cei care doriți cadouri și încă nu știți, mergeți la Cumetra, la Naș și nu știți ce cadouri să le oferiți, păi să știți că un dispozitiv de masaj, o să vă zic un mulțumesc și un badaproste, că o să-l folosească ani de zile. 0222640 36, voi mai beneficiați de această minunată ofertă. Cu doar 999 de lei se primește că ai două dispozitive de masaj. Pentru cei care doriți costumașele noastre frumoase, astăzi și acum la doar 199 de leuți. Și pentru că îmi scriu colegii că avem foarte și foarte multe apeluri, de la mine pentru voi ca excepție încă 30 de minute. 0222640 36. Eu vă mulțumesc și o zi frumoasă.
1: Și noi îți mulțumim, Veronica. Rămas bun de la telespectatorii Noroc TV. Urmează știri la 13 fix. Zi frumoasă, Veronica.
2: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Domnilor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Mai mulți angajați ai instituției medico-sanitare publice, Spitalul Raional Florești, sunt suspectați de corupere pasivă și trafic de influență. Ofițerii anticorupție și procurorii desfășoară astăzi percheziții în cadrul instituției medicale. Potrivit Centrului Național Anticorupție, șeful secției consultative a spitalului este bănuit că ar fi pretins și primit mijloace bănești de la pacienți și alți beneficiari pentru eliberarea unor îndreptări medicale urgente către instituții medicale republicane, certificate de concediu medical, precum și certificate necesare pentru prelungirea permisului de port armă. În cadrul măsurilor speciale de investigație au fost documentate și alte fapte infracționale comise de către angajații instituției, fiind pornite încă 11 cauze penale distincte, ulterior fiind conexate la dosarul de bază. CNA și procurorii urmează să stabilească toate circumstanțele cauzei. Republica Moldova va găzdui cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei. La eveniment sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 20 de miniștri ai afacerilor externe. Reuniunea organizată pe 15 mai la Chișinău marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la președinția Comitetului de Ministri al Consiliului Europei. Agenda reuniunii, care se va desfășura la Palatul Republicii, va reflecta prioritățile asumate de Republica Moldova pe durata președinției și va include subiecte precum sprijinul continuu pentru Ucraina, cu accent pe responsabilitatea postbelică și reconstrucție, combaterea dezinformării și a ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice. Miniștrii vor discuta de asemenea despre Pactul Democratic pentru Europa, viitoarea strategie de acțiune externă a Consiliului Europei, migrația și consolidarea cooperării internaționale și a multilateralismului. La finalul evenimentului, președinția rotativă a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei va fi transmisă Principatului Monaco. Republica Moldova a preluat din 14 noiembrie 2025 președinția Comitetului de Ministri al Consiliului Europei. Mandatul este exercitat de țara noastră pentru o perioadă de 6 luni până la 15 mai. Rezervele globale de petrol se reduc într-un ritm alarmant, iar specialiștii avertizează că stocurile actuale ar putea acoperi consumul mondial pentru aproximativ 100 de zile. Avertismentul vine în contextul blocajelor din strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului. Perturbările din Golful Persic durează deja de aproape 2 luni și afectează livrările globale de petrol și produse rafinate. Experții spun că unele state asiatice, printre care Pakistan, Vietnam, Filipine și Indonezia, ar putea ajunge la limite critice ale aprovizionării chiar în următoarele săptămâni. Datele prezentate de specialiști arată că stocurile globale de produse petroliere rafinate au scăzut la aproximativ 45 de zile de consum, comparativ cu 50 de zile înaintea escaladării crizei din februarie 2026. Ediția Eurovision 2026 începe sub tensiuni politice și măsuri sporite de securitate pe fondul protestelor legate de participarea Israelului la concurs. Evenimentul are loc în această săptămână la Viena, iar finala este programată pentru 16 mai. Potrivit presei internaționale, mai multe organizații pro-palestiniene au anunțat proteste în capitala Austriei, iar autoritățile estimează participarea până la 3.000 de manifestanți. Poliția a instituit zone speciale de securitate, controle stricte și restricții pentru drone în jurul arenei Eurovision. Controversele sunt legate de participarea Israelului în contextul războiului din Gaza. 5 țări, Spania, Irlanda, Slovenia, Islanda și țările de jos, au decis să boicoteze ediția din 2026, după ce Uniunea Europeană de Radio și Televiziune a permis participarea Israelului. În același timp, peste 1.000 de artiști internaționale au semnat scrisori publice prin care cer excluderea Israelului din concurs. Organizatorii Eurovision susțin însă că evenimentul trebuie să rămână unul apolitic și afirmă că securitatea participanților și spectatorilor reprezintă prioritatea principală.
2: Meteo la Radio Noroc.
3: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 6 și 10 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 22 și 26 de grade. În Chișinău se anunță 24 de grade Celsius.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: bătrânii, bă, ne uitați, bă, părinții, ne uitați, bunicii, străbunicii și bă, aici și Radio Noroc poate să aibă un rol important într-o zi cu roșu în calendar pentru o familie. Și poate este chiar despre familia dumneavoastră vorba. De la Anatol Mărzean cu această melodie foarte și foarte deosebită și cred că îmi dați dreptate, Bătrânii se numește. Următoarele melodii aici în Casa Mare le puteți solicita chiar dumneavoastră, pentru că dăm startul dedicațiilor la pachet.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: 0225453333 pentru emisia directă, tarif absolut normal, nu plătiți nimic în plus. În ceea ce privește mesajele, și ele absolut gratuit, pot ajunge de la dumneavoastră până căsuța noastră poștală, mesaje@radionoroc.md, sau lăsați direct pe Facebook, pe pagina noastră de Facebook, în privat, desigur, Radio Noroc este pagina, iar melodia următoare este de la Adrian Ursu, Zi Scripcar.

Adrian Ursu și orchestra, un frate lăudar alături de care cred că și un artist îndrăgostit de folclor cântă mai cu foc. Ne salută foarte interesant Dorina, una dintre sărbătoritele de astăzi. Bună ziua, norocei mei dragi! Bună ziua, drăguța mea, doamna Valeria! Până acum o astfel de adresare nu am primit, Dorina, mulțumesc! În această zi specială vreau să aduc un sincer mulțumesc celor dragi care m-au trezit cu rări de bine, cu sincere cuvinte calde. Chiar dacă este zi de luni, început de săptămână, ați insistat să împășiți pragul rudele mele scumpe. Vă mulțumesc frumos pentru faptul că sunt o norocoasă să vă am alături. Vă cuprind pe fiecare în parte și vă doresc tot ce-mi doresc și mie. Sănătate, liniște, respect și pace. Aș vrea să răsune pentru toată lumea o melodie de la Gabriel Nebunu, La mulți ani. Vine Omule o vreme, cel puțin la noi cu acest titlu a ajuns un La mulți ani de la Gabriel Nebunu. Dorina, la mulți ani ție, să ai parte de tot ce îți dorești, bucurii de la feciori, de la soț, de la oamenii dragi și să primești și dumneata din căldura pe care o oferi de fiecare dată celor din jur. Căldură și bunătate, asta am descoperit și noi, cei din echipa Radio Noroc, la dumneata, Dorina. La mulți ani și toți cu împliniri multe, cât se poate de multe.

0: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Crem Vulști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant Spray Stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.

Dragoste de la ansamblul Șoimanii. Ascultăm în continuare o melodie solicitată în melodia următoare, pardon, în mesajul următor. Radio Noroc, am vrea tare mult o dedicație muzicală cu ocazia zilei de naștere pentru Vasile Lisnic. Este membru al formației folclorice Băștinașii din localitatea Pecește Rezina. Îi dorim multă sănătate, fericire, bucurii, succes în continuare, toate bune să se adune în viața lui. Cu drag, membrii formației Băștinașii, dar și Țărâncuța, din aceeași localitate. Și cum spuneam, de la Șoimani, solicitat această melodie Dragoste, vă mulțumim din suflet și vă dorim o zi bună în continuare și cât mai mulți ascultători fideli. Mulțumim, ascultători fideli ca la Pecește Rezina, nu-i așa? La mulți ani, Vasile Lisnic!

Ajungem și în localitatea Piatra, la doi părinți, mult iubiți, mult respectați, doamna Vera și domnul Ion. Dragii noștri părinți Vera și Ion, vă trimitem această felicitare doar pentru că existați și pentru că faceți lumea mai frumoasă prin bunătatea, răbdarea și iubirea voastră. Sunteți sprijin, sunteți lumină, sunteți liniște în sufletele celor care vă iubesc. Fie ca orice zi să vă aducă sănătate, pace în casă, zâmbete

0: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Iagatinske, unt extra la doar 28 de lei și 90 de bani și Milta, hârtie igienică, la doar 16 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. O delegație a membrelor Comisiei pentru Afaceri Externe a Seimului, Parlamentul Republicii Polone, efectuează în perioada 10-12 mai o vizită în Republica Moldova, relatează Mold Press. Potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Legislativului, deputații polonezi vor avea o întrevedere cu speakerul Igor Grosu. De asemenea, sunt programate discuții cu vicepreședinta Parlamentului și președinta Comisiei pentru Politică Externă, Doina German, precum și cu președinta grupului de prietenie cu Republica Polonă, Larisa Voloch, și membrii acestuia. Agenda vizitei mai include o întrevedere cu secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Carolina Perebinos. Discuțiile din cadrul întrevederilor se vor axa pe consolidarea cooperării bilaterale, inclusiv la nivel parlamentar, precum și pe oportunitățile de aprofundare a parteneriatului în domenii de interes comun. Totodată, parlamentarii vor avea un schimb de opinii privind parcursul european al Republicii Moldova și bunele practici relevante pentru procesul de aderare la Uniunea Europeană. Minorul care a decedat ieri într-o unitate militară din Cahul a fost pătruns de glonțul care a rănit militarul în termen. Constatările au fost prezentate în urma examinării medico-legale, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, oamenii legii au fost informați de către medicul legist care examinează corpul neînsuflețit al minorului că acesta a fost pătruns de glonțul ce a rănit militarul în termen. În prezent, expertiza medico-legală continuă pentru a stabili cu exactitate cauza decesului. Militarul care a efectuat împușcătura a fost reținut de polițiști. Un minor de 16 ani a decedat ieri după un incident într-o unitate militară din Cahul, când o manipulare necorespunzătoare a unei arme de foc a dus la rănirea unui militar și la decesul băiatului. Preliminar, polițiștii au anunțat că minorul a murit în urma unui stop cardiac. Săptămâna începe cu ieftinirea carburanților. Noile prețuri pentru benzină și motorină au fost anunțate astăzi de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, ANRE, comunică Mold Press. Astfel, prețul motorinei coboară mâine sub pragul de 30 de lei. Mai exact, șoferii vor achita pentru un litru de motorină 29 de lei și 77 de bani, cu 23 de bani mai puțin decât astăzi. În același timp, benzina se ieftinește cu un ban și ajunge la nivelul de 30 de lei și 53 de bani. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de către ANRE, ținând cont de valoarea medie a cotațiilor plați, rata oficială medie de schimb a monedei naționale în raport cu dolarul, marja comercială specifică, cota accizelor și cota TVA. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina l-a împins pe Vladimir Putin să fie dispus să negocieze, deși Rusia continuă atacurile intense pe linia frontului. Kievul caută un format concret pentru discuții, pregătind în același timp un schimb de prizonieri de tipul 1000 contra 1000 cu medierea Statelor Unite. Zelensky a avertizat că dacă Moscova va relua atacurile la scară largă, Ucraina va răspunde imediat, subliniind că orice negocieri trebuie să ofere garanții de securitate durabile. Președintele rus Vladimir Putin și-a declarat disponibilitatea pentru negocieri reale, potrivit președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi ploioasă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, vor cădea ploi în centru și în capitală, sunt posibile averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la miez, urmează între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea ploioasă se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Crem vulști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
5: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
4: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
5: Corporația de Finanțare, zici?
4: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bun găsit la ABC-ul Sănătății. Cancerul de piele, un subiect mai mult decât neplăcut. Datele arată că una din 5 persoane dezvoltă cancer de piele până la vârsta de 70 de ani. Aproximativ 2 persoane decedează în fiecare oră din această cauză. Aproximativ 90% dintre cazuri sunt asociate expunerii la radiațiile ultraviolete provenite atât de la soare cât și din surse artificiale. Există două tipuri principale de cancer de piele: non-melanom, mai frecvent, dar cu evoluție mai puțin severă, și melanomul malign, forma cea mai agresivă, responsabilă de majoritatea deceselor. Melanomul se dezvoltă în melanocite, celulele care produc melanina, pigmentul pielei. La nivel global, incidența cancerelor de piele este în continuă creștere. Anual sunt raportate între 2 și 3 milioane de cazuri de cancer non-melanom și aproximativ 132.000 de cazuri de melanom. În același timp, schimbările climatice și subțierea stratului de ozon contribuie la creșterea expunerii la radiațiile ultraviolete, ceea ce amplifică riscul de îmbolnăvire. Depistarea precoce este esențială. Melanomul diagnosticat la timp are o rată de supraviețuire de până la 99%. În același timp, expunerea repetată la soare, în special arsurile solare, crește semnificativ riscul de boală. 5 sau mai multe arsuri solare dublează riscul de melanom. În Republica Moldova, cancerul de piele se numără printre cele mai frecvente tumori maligne, iar incidența acestuia este în creștere. În anul 2025 au fost înregistrate 1246 cazuri de cancer non-melanom, comparativ cu 1113 în 2024 și 167 de cazuri de melanom malign față de 190 în 2024. Radiațiile ultraviolete au atât efecte benefice cât și nocive. În cantități moderate, acestea contribuie la producerea vitaminei D, însă expunerea excesivă poate provoca arsuri solare, îmbătrânirea prematură a pielii, leziuni oculare, afectarea sistemului imunitar și, în final, cancer de piele. Este important de reținut că radiațiile ultraviolete pătrund chiar și prin nori, se reflectă din apă, nisip sau zăpadă și că bronzul reprezintă, de fapt, un semn de afectare a pielii. Un risc major îl reprezintă

și bronzare artificială. Dispozitivele de tip solar emit radiații ultraviolete de până la 10-15 ori mai intense decât soarele, fiind clasificate drept cancerigene și asociate cu un risc crescut de cancer de piele, în special în rândul tinerilor. Cu toate acestea, cancerul de piele poate fi în mare măsură prevenit. Adoptarea unor simple măsuri de protecție poate reduce semnificativ riscul. Limitarea expunerii la soare în orele amiezii, căutarea umbrei și purtarea hainelor de protecție, pălăriilor și ochelarilor de soare, utilizarea zilnică a cremelor de protecție solară cu spectrul larg, SPF 30-50+, evitarea utilizării solarului, protejarea copiilor, în special în primii ani de viață. De asemenea, autoexaminarea regulată a pielii este esențială pentru depistarea precoce. Regula ABCDE, adică asimetrie, borduri, culoare, diametru, evoluție, ajută la identificarea leziunilor suspecte și orice modificare trebuie evaluată de un medic dermatolog. Să ținem minte, cancerul de piele poate afecta pe oricine, indiferent de vârstă sau tipul de piele. Expunerea excesivă la radiațiile ultraviolete rămâne principalul factor de risc. Însă informarea corectă și adoptarea unui comportament responsabil pot preveni majoritatea cazurilor. Protecția începe cu fiecare dintre noi. Protejați-vă pielea, protejați-vă viața!

0: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Descoperă la Metro Borjomi la 21,90 lei pentru 0,5 litri, bere Chișinău la 37,90 lei pentru 2,35 litri și cașcaval cheddar la 159 lei kilogramul. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Daniela Crudu, a anunțat că autoritățile vor desfășura o anchetă riguroasă în cazul minorului decedat la unitatea militară din Cahul. Dacă ancheta va arăta că au existat abateri sau responsabilități asumate insuficient, ele trebuie tratate cu toată fermitatea, a subliniat Daniela Crudu, comunicăm AltPress. Oficial a menționat că această tragedie a afectat profund familia și comunitatea. Ea a transmis condoleanțe părinților și tuturor celor apropiați. În același timp, purtătoarea de cuvânt a guvernului a subliniat că astfel de momente cer responsabilitate, echilibru și respect față de durerea familiei. Este o tragedie imensă care a afectat profund o familie, dar și toată comunitatea. Transmitem sincere condoleanțe părinților și tuturor celor apropiați. Înțelegem emoțiile și îngrijorările din societate. Astfel de momente cer responsabilitate, echilibru și respect față de durerea familiei. Va fi o anchetă riguroasă. Dacă ancheta va arăta că au existat abateri sau responsabilități asumate insuficient, ele trebuie tratate cu toată fermitatea, a afirmat Daniela Crudu. Primăria Capitalei anunță începerea lucrărilor de reabilitare a străzii 31 august 1989 pe porțiunea cu Caldarâm. Lucrările vor fi efectuate de o companie privată care a câștigat licitația și este pregătită să demareze intervențiile, relatează AltPress. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a subliniat luni că după procedura de licitație, ieri a expirat perioada de contestare, astfel urmează semnarea contractului și începerea lucrărilor în cel mai scurt timp. Conform contractului, termenul de executare este stabilit până la data de 31 decembrie 2026, calculată din momentul emiterii ordinului de începere a lucrărilor. Compania va răspunde de efectuarea lucrărilor conform caietului de sarcini care a fost licitat, a spus edilul. Mai mulți angajați ai instituției medico-sanitare publice Spitalul Raional Florești sunt suspectați de corupere pasivă și trafic de influență. Ofițerii anticorupție și procurorii desfășoară percheziții în cadrul instituției medicale, informează AltPress. Potrivit Centrului Național Anticorupție, șeful secției consultative a spitalului este bănuit că ar fi pretins și primit mijloace bănești de la pacienți și alți beneficiari pentru eliberarea unor îndreptări medicale urgente către instituții medicale republicane, certificate de concediu medical, precum și certificate necesare pentru prelungirea permisului de port armă. Totodată, asistența medicală superioară din cadrul aceleiași secții este cercetată pentru trafic de influență. Aceasta ar fi pretins, acceptat și primit bani de la candidați și conducători auto, susținând că poate influența membrii Comisiei de Examinare Medicală a conducătorilor de vehicule pentru emiterea concluziilor favorabile privind aptitudinea de conducere, fără efectuarea corespunzătoare a examinărilor medicale. Iranul a cerut încheierea războiului în întreaga regiune, inclusiv în Liban, și deblocarea activelor iraniene înghețate. În răspunsul său la propunerile Statelor Unite, a anunțat luni Ministerul de Externe de la Teheran. Președintele american Donald Trump a avut o reacție furioasă când a primit propunerea Iranului, pe care a declarat-o inacceptabilă.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi ploioasă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, vor cădea ploi, în centru și în capitală sunt posibile averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la miază, urmează, între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea ploioasă se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: date.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
4: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! Frida Kahlo și culorile dragostei. Iată titlul din această ediție. Este o carte scrisă de Caroline Bernard, tradusă de Irina Cristescu. În 1925, un teribil accident de autobuz îi distruge tinerei Frida Kahlo visul de a deveni medic. Urmează ani grei în care se luptă cu infirmitatea, apoi se îndrăgostește nebunește de Diego Rivera, un pictor de geniu, și se cufundă cu totul în lumea artei. Dar el o trădează. În ciuda durerii imense, a inimii, dar și a trupului, Frida reușește să îmbrățișeze viața pe deplin. Devine ea însă și artistă și toată lumea îi cade la picioare, de la suprarealiștii parizieni la Picasso sau Trotsky. Frida își urmează mereu calea în artă, în ciuda tragediilor cu care e silită să se confrunte. Asta până când e nevoită să ia o decizie care îi pune la îndoială întregul sistem de valori și credințe. O carte puternică despre o femeie puternică cu o voință de neînfrânt. O declarație de dragoste pentru artă, feminitate, libertate și pentru curajul de a te bucura de fiecare zi. O carte extrem de delicată, dar și plină de forță. De zăriți data viitoare la bibliotecă titlul Frida Kahlo și culorile dragostei, să știți că este vorba despre cartea Carolinei Bernard. Lecturi plăcute să aveți! Pe curând!

0: minte. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Artiștii din 11 țări vor participa la cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BTEI 2026, care va fi organizat în Republica Moldova în perioada 21-31 mai, cu genericul Locul unde arta inspiră libertate, relatează Mold Press. Evenimentul va reuni echipe de artiști din Japonia, Coreea de Sud, Georgia, Ucraina, Turcia, Azerbaidjan, Franța, Spania, România, Coasta de Fildeș și Republica Moldova. De la Tokyo la Paris, de la Seul la Baku și Kiev, artiștii se întâlnesc la Chișinău în cadrul BTEI 2026. Timp de 11 zile, Chișinău devine punctul de întâlnire al artiștilor din întreaga lume într-un dialog cultural viu și spectaculos. Gazdele festivalului BTEI vor fi Teatrul Național Eugen Ionesco, care este organizatorul principal, Teatrul Național Mihai Eminescu și Teatrul de Stat Cehov și Artcore în calitate de parteneri ai evenimentului. Ministrul Culturii Cristian Jardan a declarat astăzi la o conferință de presă că festivalul reprezintă un eveniment notabil și unic pentru Republica Moldova. Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, organizează Ziua Ușilor Deschise. La eveniment sunt așteptate persoanele care doresc să se angajeze și să descopere oportunitățile din cadrul instituției, comunică Mold Press. Solicitat de agenție, șeful Direcției Informare și Comunicare al CNAS, Petru Socolan, a menționat că acțiunea face parte din cadrul campaniei de informare Uși Deschise la CNAS, fii funcționar pentru o zi. Acțiunea se va desfășura în cadrul la două evenimente organizate la data de 20 mai și 27 mai curent în incinta Casei Teritoriale de Asigurări Sociale din sectorul botanic al capitalei, din strada Burebista 108. Activitățile vor avea loc într-un format interactiv, oferind participanților oportunitatea de a cunoaște modul de funcționare a CNAS prin prezentări informative și organizarea propriu-zisă a procesului de muncă, a afirmat Petru Socolan. Fermierii pot depune, începând de astăzi, cererile pentru compensarea parțială a accizelor la motorina procurată în perioada 1 martie-31 mai curent. Dosarele sunt recepționate la subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, AIPA, în raza cărora se află exploatația agricolă, informează Mold Press. Apelul de recepționare a dosarelor a fost lansat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și va fi deschis până la 2 iunie 2026. Guvernul a decis recent alocarea 110 milioane de lei din fondul de rezervă pentru compensarea parțială a accizei incluse în prețul motorinei procurate în perioada 1 martie-31 mai 2026. Flota fantomă a Moscovei se află din nou în vizorul UE. Înăsprirea măsurilor împotriva flotei va contribui la blocarea uneia dintre cele mai importante surse de venite ale Kremlinului și va spori presiunea asupra lui Vladimir Putin pentru a renunța la cererile sale maximaliste în cadrul oricărui acord de pace privind Ucraina, au declarat oficialii UE. Băncile, companiile militare și firmele care comercializează cereale ucrainene furate riscă de asemenea sancțiuni în contextul în care Uniunea Europeană vede o oportunitate de a strânge șurubul în privința Rusiei, scrie Politico.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi ploioasă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, vor cădea ploi în centru și în capitală, sunt posibile averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la miez urmează între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea ploioasă se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
2: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează, ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
5: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: ani alături zi de zi.
1: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica 20%, 350 grame la 19,99 lei. Cremvurști Dr. Schierogop 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli cum să vă curățați și să vă spălați plantele. La fel ca orice alt decor sau mobilier din casa ta, plantele de interior trebuie să fie curățate ocazional. Nu există o regulă rapidă cu privire la frecvența cu care ar trebui să vă curățați plantele. O regulă bună este să verifici frunzele de fiecare dată când le uzi. Dacă pe o plantă există praf sau resturi vizibile sau dacă simțiți praf când frecați frunzele, probabil este timpul pentru curățare. O plantă mai mică ar putea beneficia de o clătire rapidă în chiuvetă, dar dacă aveți o plantă mai mare în ghiveci, puteți folosi dușul pentru a o curăța. Acest lucru funcționează cel mai bine dacă aveți un cap de duș detașabil care vă permite să reglați presiunea apei, deoarece o forță prea mare poate deteriora frunzele sau le poate rupe de pe plantă. Pur și simplu mutați planta în cadă sau duș. Apoi utilizați apă călduță pentru a pulveriza ușor frunzele plantei până când praful și resturile se risipesc. Uscați în aer planta din cadă înainte de a o muta înapoi în loc. Dacă trebuie să folosiți dușul imediat, apucați un prosop de hârtie sau o cârpă din microfibră și ștergeți frunzele înainte de a le muta. Dacă aveți o plantă uriașă, puteți folosi o cârpă uscată din microfibră. Este foarte ușor de făcut. Ștergeți ușor frunzele individual cu o cârpă moale din microfibră, iar pentru o plantă mai mare folosiți spumă. Unele plante au frunze lipicioase sau neclare, care pur și simplu nu se pretează la curățarea ușoară. Și în cazul plantelor precum violetele africane, cărora nu le place să-și ude frunzele, nici pulverizarea, nici ștergerea nu sunt răspunsul. Utilizați o perie moale pentru a șterge foarte ușor praful din frunze. Anumite plante ar putea beneficia de textura și precizia unei pensule, inclusiv plante cum ar fi violetele africane. Cu cât planta este mai mică și mai delicată, cu atât peria ar trebui să o folosiți mai mică și mai moale. Nu utilizați o pensulă rigidă pe flori cu frunze care ar putea cădea cu ușurință. Când vă curățați plantele, s-ar putea să observați frunze moarte. Îndepărtarea acestora nu îmbunătățește doar aspectul unei plante. Permite mai multor substanțe nutritive să ajungă la frunzele supraviețuitoare. Puteți îndepărta cu ușurință frunzele moarte sau pe moarte dacă sunt libere. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta. We'll be right back.

0: Sănătate. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
4: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Vice-prim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov a participat astăzi la Nicosia, Cipru, la reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale al Uniunii Europene, organizată la invitația președinției cipriote a Consiliului UE, informează Mold Press. În cadrul reuniunii, ministrii pentru afaceri europene din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și din statele candidate au discutat despre importanța procesului de extindere a Uniunii Europene într-un context geopolitic complicat, precum și despre rolul reformelor în domeniul statului de drept pentru consolidarea securității și rezilienței europene. Pentru Republica Moldova, reformele înseamnă instituții mai puternice, creșterea încrederii cetățenilor și o societate mai pregătită să facă față provocărilor externe, a declarat Cristina Gerasimov. Inspectoratul de poliție Cahul, sub conducerea procurorilor, a inițiat o cauză penală pentru încălcarea regulilor de mânuire a armei, care a cauzat, din imprudență, decesul minorului de 16 ani într-o unitate militară de la Cahul, relatează Mold Press. Potrivit Procuraturii Generale, organele de drept urmează să recepționeze concluziile experților privind cauza exactă a decesului minorului pentru a decide acțiunile ulterioare ce se impun. Bănuitul a fost reținut. Dacă vinovăția acestuia în comiterea faptei va fi demonstrată, acesta riscă o pedeapsă de până la 7 ani de închisoare, a anunțat procuratura. De asemenea, procurorii au inițiat verificarea acțiunilor personalului medical care a acordat primul ajutor pacientului sub aspectul procedurilor realizate, dar și sesizării organelor de drept și furnizarea informațiilor despre starea victimei. Un minor de 16 ani a decedat ieri după un incident într-o unitate militară din Cahul, când o manipulare necorespunzătoare a unei arme de foc a dus la rănirea unui militar și la decesul băiatului. Un tânăr în vârstă de 19 ani a fost reținut pentru obținerea unor profituri ilicite prin punerea în circulație a bancnotelor contrafăcute. Acesta face parte dintr-un grup format din mai multe persoane aflate atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și peste hotarele țării, comunică Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, suspecții contactau telefonic sau prin aplicații de comunicare electronică diferiți vânzători de bunuri, manifestând interes pentru produsele expuse spre comercializare. În cadrul discuțiilor, aceștia acceptau fără negocieri prețul solicitat și insistau ca tranzacțiile să fie realizate într-un timp cât mai scurt. De asemenea, s-a stabilit că bunurile erau achitate în valută străină, în special în bancnote euro, existând suspiciuni rezonabile că o parte dintre acestea ar fi false, contrafăcute sau provenite din activități infracționale. În unele cazuri, persoanele vizate manifestau un comportament grăbit și evitau verificarea autenticității bancnotelor oferite. Circa 20 de țări sunt interesate de acorduri privind dronele cu Ucraina, iar 4 acorduri au fost deja semnate, a declarat luni președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, relatează TVP World. De la izbucnirea războiului din Iran la sfârșitul lunii februarie, Zelensky a reușit să valorifice expertiza Ucrainei în domeniul războiului cu drone într-o serie de acorduri diplomatice de succes în timpul vizitelor sale în Orientul Mijlociu și Europa.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi ploioasă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, vor cădea ploi în centru și în capitală, sunt posibile averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la miază urmează între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea ploioasă se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: minte.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Crem vulști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
5: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
6: Ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
7: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
8: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
9: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595559. Corporația de Finanțare, o alegere financiară mai bună.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
2: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
5: Până la 6.000 de euro! Aceasta este reducere de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
8: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
1: Republica Moldova va găzdui cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei. La eveniment sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 20 de miniștri ai afacerilor externe. Reuniunea organizată pe 15 mai la Chișinău marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la președinția Comitetului de Ministri al Consiliului Europei. Agenda reuniunii, care se va desfășura la Palatul Republicii, va reflecta prioritățile asumate de Republica Moldova pe durata președinției și va include subiecte precum sprijinul continuu pentru Ucraina, cu accent pe responsabilitatea postbelică și reconstrucție, combaterea dezinformării și a ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice. Miniștrii vor discuta de asemenea despre Pactul Democratic pentru Europa, viitoarea strategie de acțiune externă a Consiliului Europei, migrația și consolidarea cooperării internaționale și a multilateralismului. La finalul evenimentului, președinția rotativă a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei va fi transmisă Principatului Monaco. Republica Moldova a preluat din 14 noiembrie 2025 președinția Comitetului de Ministri al Consiliului Europei. Mandatul este exercitat de țara noastră pentru o perioadă de 6 luni până la 15 mai.
2: Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Daniela Crudu, a anunțat că autoritățile vor desfășura o anchetă riguroasă în cazul minorului decedat la unitatea militară din Cahul. Dacă ancheta va arăta că au existat abateri sau responsabilități asumate insuficient, ele trebuie tratate cu toată fermitatea, a subliniat Daniela Crudu, comunică Mold Press. Oficial a menționat că această tragedie a afectat profund familia și comunitatea. Ea a transmis condoleanțe părinților și tuturor celor apropiați. În același timp, purtătoarea de cuvânt a guvernului a subliniat că astfel de momente cer responsabilitate, echilibru și respect față de durerea familiei. Este o tragedie imensă care a afectat profund o familie, dar și toată comunitatea. Transmitem sincere condoleanțe părinților și tuturor celor apropiați. Înțelegem emoțiile și îngrijorările din societate. Astfel de momente cer responsabilitate, echilibru și respect față de durerea familiei. Va fi o anchetă riguroasă. Dacă ancheta va arăta că au existat abateri sau responsabilități asumate insuficient, ele trebuie tratate cu toată fermitatea, a afirmat Daniela Crudu.
1: Doi copii și un tânăr au ajuns la spital cu răni grave în urma două explozii provocate de resturi ale unor rachete anti-grindină. Incidentele petrecute în raioanele Glodeni și Râșcani au determinat poliția să emită o alertă națională privind obiectele metalice necunoscute. Primul incident a avut loc sâmbătă seara în localitatea Petrunea din raionul Glodeni. Doi copii de 10 și 11 ani au găsit pe câmp un obiect asemănător unei rachete anti-grindină. În momentul în care aceștia au încercat să-l manipuleze, dispozitivul a explodat. Ambii minori au fost transportați de urgență la Spitalul Municipal din Bălți pentru îngrijiri medicale. La mai puțin de 24 de ore distanță, un caz similar a fost raportat în satul Corleteni, raionul Râșcani. Un tânăr de 18 ani a suferit traumatisme severe la mâna stângă după ce o componentă de rachetă a explodat lângă o stână de oi. Victima a fost transferată imediat la o instituție medicală din Chișinău, în timp ce anchetele sunt în desfășurare pentru a stabili proveniența exactă a acestor dispozitive și dacă acestea fac parte din Sistemul Național de Protecție Antigrindină. Forțele de ordine pun accent pe prevenție. Nu s-a stabilit încă dacă resturile proveneau de la lansări recente sau erau dispozitive mai vechi care nu s-au activat corect. Inspectoratul General al Poliției îndeamnă cetățenii să nu atingă, să nu miște și să nu încerce să distrugă niciun obiect metalic suspect descoperit pe câmp sau în grădini. Părinții sunt rugați să-și avertizeze copiii despre pericol, iar în cazul unei descoperiri să apeleze imediat numărul de urgență 112.
2: Primăria Capitalei anunță începerea lucrărilor de reabilitare a străzii 31 august 1989 pe porțiunea cu Caldarâm. Lucrările vor fi efectuate de o companie privată care a câștigat licitația și este pregătită să demareze intervențiile, relatează Mult Press. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a subliniat luni că după procedura de licitație, ieri a expirat perioada de contestare, astfel urmează semnarea contractului și începerea lucrărilor în cel mai scurt timp. Conform contractului, termenul de executare este stabilit până la data de 31 decembrie 2026, calculată din momentul emiterii ordinului de începere a lucrărilor. Compania va răspunde de efectuarea lucrărilor conform caietului de sarcini care a fost licitat, a spus edilul.
1: Ediția Eurovision 2026 începe sub tensiuni politice și măsuri sporite de securitate pe fondul protestelor legate de participarea Israelului la concurs. Evenimentul are loc în această săptămână la Viena, iar finala este programată pentru 16 mai. Potrivit presei internaționale, mai multe organizații pro-palestiniene au anunțat proteste în capitala Austriei, iar autoritățile estimează participarea până la 3.000 de manifestanți. Poliția a instituit zone speciale de securitate, controle stricte și restricții pentru drone în jurul arenei Eurovision. Controversele sunt legate de participarea Israelului în contextul războiului din Gaza. 5 țări, Spania, Irlanda, Slovenia, Islanda și țările de jos, au decis să boicoteze ediția din 2026, după ce Uniunea Europeană de Radio și Televiziune a permis participarea Israelului. În același timp, peste 1.000 de artiști internaționali au semnat scrisori publice prin care cer excluderea Israelului din concurs. Organizatorii Eurovision susțin însă că evenimentul trebuie să rămână unul apolitic și afirmă că securitatea participanților și spectatorilor reprezintă prioritatea principală.
2: Iranul a cerut încheierea războiului în întreaga regiune, inclusiv în Liban, și deblocarea activelor iraniene înghețate. În răspunsul său la propunerile Statelor Unite, a anunțat luni Ministerul de Externe de la Teheran. Președintele american Donald Trump a avut o reacție furioasă când a primit propunerea Iranului, pe care a declarat-o inacceptabilă. Singurul lucru pe care l-am cerut sunt drepturile legitime ale Iranului, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine, în Moldova, vremea va fi ploioasă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, vor cădea ploi, în centru și în capitală sunt posibile averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la mie între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea ploioasă se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

0: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Crem Vulști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Trece orice zi cu tehnica LG. Alege electrocasnice mari care se vor ocupa de rutina casnică sau un TV LG și ai certificat cadou cu 10% din sumă pentru alte produse. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067-53-7777.
5: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
6: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
5: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
6: Corporația de Finanțare, zici?
5: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

Radio Rock, ora 21. Într-o lume grăbită există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată la Radio Rock.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
2: Melodii de altă date. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purtat de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp.
3: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Melodii cu amintiri la ceas de seară. Asculți muzica de alt

0: la radio.
1: Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești, și în ochii lor se aprind.

tineri azi pe cărări, de mare dor frământând, își dau mereu sărut.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. O noapte în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.